0: Sieksis til minimes.
1: Болгар радиосу ертеңгі шай достар, біз сізді баршағызды сәлем лейбіз, көтерін кейфлер тілейбіз, әм райтумашларымызды шолай оқ, ертеңгі сәлемдер нәжет кірі, біздің сарманнан токер халтабыйыбыз да язса, сізге көңіліш отнасы тілейм, рахмет халтабыйыбыз.
2: Рахмет.
1: Сізге де сарманға туған олым күлметке, үлкендерге көп сәлем деп язғаным. Әм шолай оқ, сөз байлығында арттырабыз сізінен біргелікте достар. Бұл сөзіне ішкенің бар мекен сенгер істем?
2: Қайсын ол?
1: Шәмілі.
2: Шәмілі?
1: Әйе, шәмілі.
2: Йоқ.
1: Шәмілі.
2: Ішкенің йоқ.
1: Әйе, кем әңді де қолан лайк.

0: бұл кіші шәмілі
1: қайсы да мақтанарлық түгіл енді.
0: Әй. Сіздің яқларда шындай сөз қолданыла ма, достар? Қолданылса, қайсы яқларда жазып жіберіңіз әлі бізге зинһар үшін. Бар ма ол сөз сіздің сөйлеміңізде?
1: Рахмет етіңіз. 89-117-85-55-91-5 жазасы болсаңыз, Максқа рахмет етіңіз. Қайырлы күн.
2: Сүйексіз тіл не дейміз? Бұлғар радиосында хауа тұршы.
0: Хауа тұрыш түрінде мәлім әді. Бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлтлы күн болашақ. Йом түшімдер күтілмей. Жел бізнің күн яқ күн батыштан секундына 5-10 метр тезіліктен. Күндіз 16 градустан алып 21 градусқа қадар жылы болашақ. Бастан дәлігі минутларда 9 градус жылы. Магнит қыртыны 2 бал. Атмосфер басымы 752 миллиметр. 91.5 FM.

0: Окна страны. Выгодные условия дилерам и строителям коттеджей. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су білен тәміниту системаларын орнаштыру, заманша ремонт тесу һәм запас частьлер. Дамил, ауыл хужалығында иоңа технологиялар. Телефон 261.

0: Болгар радиосы ертеңге шай тапшыр, достар. Яни, халдарда сынсыз. Біз икінші үш сағатында башлап жібереміз. Рустам Гайзуллин, Хамин Ильнар Юсупов береді. Хайырлы ерте.
1: Хайырлы ерте. Сәлемлейбіз. Давам етеміз.
0: 4 май. Бүгін тарих бетлерінде нендей істелікілі уақиғаларға бой екен. Бүгін, достар, халықара янғын сөндірушілер күні. Бүгін 1998 жылының декабрында Австралиядағы күшті янғыннан соң ғамәлге қойылған.
1: Тәлі бір күндің не болды тұрмасын?
0: Біздің Россияда мұнысы 30 апрель, мұнысы енді қолыға ара.
1: Аңлашылдам. Бүтін дүния буллингка қоршы күрәш күні. 2012 жылда БМО бұл күнні рәсмей дәрежеде ұздыру инициативісін тәрлім етті. Үш шында кем үзәрліклеу шыннан да жидді проблема. Оның білен көп күнә кәлігілер, айрыша балалар коллективлары ентіге.
0: Эт бәхеті күні екен бүгін, дұстар. Бұл рәсми болмаған бейрам бүтін дүния бойлап бик популяр. Оның бұрышы йұртсыз хайуанларға иқтибарны жәліп ету, һәм дүрт аяқлы дұстар тұрында қойғыртының мүхімлігін еске түшіру.
1: О, бейрам білен, тұқмашты ош яратушылар күні.
0: Бейрам білен, бүгін ерте білен бейрам еттім әлі.
1: Мін әбет.
0: Тәбәнәк кішілер күні екен бүгін.
1: Матур етіп, мәхәббәт оңнату күні.
0: Сен романтик ма?
1: Түрліше.
0: Аппетит қағарып.
1: Айы.
0: 1715 жылының 4 майында Парижда жиылма құлшатыр ойлап табыла. Шонысы иқтибарға лайық, башта мұндай құлшатырлар құяштан сақлану үшін қолланылған. Бары тек 1750 жылдағына Джонас Хенвей құлшатырыны яңғыр уақытында қолланылыны популярлаштырылған. Аңаршы,

0: сөйтесі, ғойлә тұнышлығы, туған ерд жылысы ешірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті болашақ тәмі. Сатуынықталарына сырағыз.
1: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мет наркология өзәгі жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін қызмет қоқын ішіп бітірді.
3: Әменекі қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мет наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
4: Искәрі еғандысы бұл өйтімал. Олдан пабибілен кенешкәшу керек.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй тапшыру һәм Қазанда бұл елларда, бұл бейрәмлерді деп етегінде үшін спорт бейрәмлері ұзды, ұлда болса ұл Қазан марафоны болды бетінде. Мұнда шақты көп күші жиылған еді, 100 мінге яқын күші жиылған
1: деп бейіл. Бик көп,
0: бик көп. Әйе, мұнда туристлар процент білән шағыштырғанда туристлар қатнашушылар арасында шит регионлардан келушілері хәм башқасы, 75% болған деп хәбәр ете Татарстанның спорт министрі Владимир Леонов.
1: Ай-ай, дұрттан үшерші.
0: Әйе, 39 илден келген спортсменнар хәм 78 регионнан Россияның келгеннер. Мұнда шоқты қызықлы хәм көңілі болған, хәм шуны айтырға керек, мұнда Россия рекорды қойған Владимир Никитин ол марафонына 2 сағатта 8 минут 9 секундта жүгіріп ұзған болған. Анда қызықлы видеоларда таралды, кімдердегі сумкаларда да жүгірушілер болғанда, қыздар да анда жүгірушілер
1: болған. Қызығын табалар енді.
0: Әйе, анары бір қыз жүгіріп

0: Игорган, это был Андрей Нишат, ты зленеп, сейчас блядь тип, ты к балдакта табшира, он да ты гиозда барида, башка кызлар кутуп отырганда мин ты к инициативно усколма аларга болдым депин шундырак, гиозу блядь инде, эк кунгле бикейвет кне узган, шахарлар түздү буга инде, алай бик зарланмадылар буга, син битинде юлда идин, хам ты к шахарларда битинде юлларда шиклеулерде киртилген идем дуслар. Хәм шуны әйтеп үтергә кирәк.
1: Әлбәттә уңайсызлыклары бар. Әйе, юллар капланды бит инде әйтик. Менә зур киң урамнар мәсәлән, эшкә барасыз Татарстан урамына, Татарстан урамы шулай ябык ие. Андыйга гына түзәбез. Андыйга гына түзәбез. Мондый зур чаралар үткәндә, шуңа күрә булып торса дин мөһим.
0: Спорт.
1: Хасанабызга игътибар күп булсын.
0: Без бит инде спорт башкаласы дигән.
1: Әйе, Рубинда җиңү яулаганда.
0: Әфәрин, әфәрин, жігітлер, әфәрин. Но ин күтілген.
1: Әйе, ин мұхимы Акбарс хоккей командасы континенталь хоккей лигасының Гагарин кубогының финалында. Мұнда нәрсәдер артық сөз әйтіп тұрасы юқ. Бик киренкі барды. Мен қызғаныш қарай алмадым, қызметті болдым. Дик шуны айтып озырға керек, нәтижелерге келгенде, айма, исәп 4-3, овертаймға шықмыша болмады, овертаймның башында біз көпшілікті болсақ та, қызғаныш реализация болмады көпшілікнің, аннар ең ойын барышында берілген уақытның овертаймның, бірінші овертаймның ярдысы өтті дегенде, нихаят, болды бұл. Демек, бірінші алқа, Кателевский ярдамы белән Пустозеров, икенче алкам Акбарстардан Барабанов ярдамы белән Галимов, Денисенко ярдамы белән Яшкин, мынсам, үшінші, һәм инде җиңү китергән гол мынсам Барабановтан.
0: Но что дает ветер крек, Металлург бит инде ул тиге клуб тут еще ролен дайды. Кичәге матчта.
1: Әйе, әйе. Олай дисәң, Акбарса құрағында нешеттір үстім барды шекілі тұйылырға мүмкен еді. Шынке түп прессинг нәк мұна Металлург командасынан болған.
0: Нонлашылай кей, үшке бір еді бетсері де есеп.
1: Әйе, Акбарс түгі контрқыжымнар біләңгіне жауап беріп барды. Әйесе бойынша, әйе, Металлург құлып тұтушы ролінді. Хәм біләш мұнарса, мұна қатырлесің мұ Минск жанатарларын.
0: Әйе, рахмәт Қазан деп.
1: Рахмәт Қазан деп скандировать деп әйтеген, қышқырдылар ойын тамамланғаш.
0: Әй, ойын тамамланғаш та әлі автобустарда ұзатушып келесіп, әй, көңілігілі.
1: Әнерсе қышқырды Металлург жанатарлары.
0: Омск авангард!
1: Омск авангард, Омск авангард деп қышқырды. Ярар, бұла көрсін, бұла көрсін. Әліге ялғышмасам, Омск авангард локомотив сериясының...
0: Икіге үш бұғай.
1: Үшке икім, анда бүгін халетілерге мүмкін, әгер де авангард жеңсем. Ярар, анысын күтәрбіз. Бірінші финалист Акбарс.
0: Бір видео көрді мен әтігі авангард локомотивтан ерак кеткенше. Авангардның жанатарлары өзлері мен локомотивның жанатарлары бойынша бік шулай яқшы низбәттен сөйләмейлер. Яқшы вақиғалар турында сөйләмейлер әлі локомотивның жанатарлары.
1: Тәртіп бұзалар ма?
0: Тәртіп бұзалар деп бік зарланалар әлі. Интернетта видеоларын көрдім.
1: Жеңі алқасын Барабанов кіртті бетінде. Хәм Дейді, алқаны тіге...
0: Қолдырға керек, майданда.
1: Йо, орнаштыра тұрған орны бар бұл тіне, тіге сегіп бара тұрған. Сегізі, енді дүртінігін әжиясы қалды, 12-сі бар. Шоны орнаштырыр үшін Фисенкіға берді ол алқаны. Фисенкі башта бек тартынып қына, еңді, деге әш. Хәм біраз мұн енді шәп сөздер айттым, Найпташ Фисенкі. Мұна бұл жиңу бізнің бұзда болушыларына түгілді, кім анда жарақатлы, кімдір өз шыратын күті, өз ойыны күні келген күті, кімдір скамияда, кімдір запаста, кімдер бар біздің командада, мұнда қазірін әші шешініп күйіні бұлмасын, бұл жиңу бар біздің қыдады. Шәп сөздер айтты, Фисенко, әфәрин. Хәм Акбарсқа оңғышлар тілейбіз, біраз ялайтып алғаннан соң финалда шырашырбыз.
0: Оңғышлар Акбарсқа.

0: Сәлемлейбіз сізіне, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Ертеңгі шай Бұлғар радиосы. Май, жылы, қияшлы, аяз, рәхәт, жәмәғәт.
1: Кайф. Бір сіздің айтқанда, радио тыңдаушыларымыз да біздің білен бір ілімтәді. Хайырлы ерте шайларым. Ура! Жеңділер бит ұлларым. Тілеген тілеклерім, оқығылған дұғаларым қабыл болды. Әйдегіз күш жиығы салдағы ойынларға ең есігі тілеклерім, ақбар сұларыма сізнің яратқан Зейд әбейіз.
0: Хайырлы ерте, 7-ші май күні сізіне қойсы тұқталышта күтірге айта алмасыз мекен деген?
1: Мені мен қорадым, әйбет біздің 5-ші маршрут. Алыста трамвай ул гумментеги бужра буенча харакат итә. Башланып китә безнең тимер юл вокзалыннан һәм Солнечный город торак комплексына кадәр дәвам итә. Монда инде узачакбыз, Алла берсә, Алла берсә. Киров районын үз эченә ала. Шулай ук кварталларында узачакбыз, Алла берсә, Алла берсә. Аннары әкренеп без инде Азия якларында да кузгалырбыз. Кыскасы, дуслар, менә интернет табар, қойсы тоқталыш сізге яқынырақ, кіріп қорай аласыз. Алла берсе, күндіз гүмбірден башланашақ, Алла берсе башланып кетешек. Біздің маршрутырбыз, әм икеге қадар дәуім етешек.
0: Әйім, әм шылайықтағын жанатарлар актив, Ақбас командысым, қайырлы күндер, тәмілі шейлер, бұлғарлылар, Яшыл өзәннен, Рейстен сәлем бізге. Яратқан Ақбарсыларымызға финал ойындарында жеңулер тілеп қалабыз деп, мына шундай шиғыр
1: юллары.
0: Сыртына салдық Разинны кеше ярым финалда. Күндәшіні қазір күтәбіз ойнар үшін финалда. Үш период ұртақ болды, үшке үш түгәлләнді. Үстәме вақыт ойын алып, жиңуші белгіләнді. Ақбарсыны біз құттыйбыз, ұшанышыны ақылады. Татарин кубығын алырға, тағын дүрт жиңу қалды деген.
1: Әйбәт,
0: әфәрин.
1: Хәйірлі ертем, пенза татарларының бір диалект сөзін язым әлі. Еріктім, сағындым бұла, мені мен бі қаты достым Фәридеге еріктім деген. Шылай қызалар, хәйірлі ертем, ертенгі шейлер, көттәрінгі кәйфлер сізге тілейбіз. Сізнің яғым тауышларығыз білен бірге көңілі рәқатлік бере. Мен Кама Тамағы районы Балтай шауылында ешеше олдашларыма, сізге балларыма, нұқларыма, туғандарыма қияшлық ойнар сәлемлеріні жеткерем. Саулық, сәлеметлік, қуанышлық күндер, ғойлы бәхет, зұрғыншылар тілейм, дайым етін қаушығыз, нұж япағыз деген.
0: Хайырлы ерте, ертенгі шейлер, яңа атна, май атналары білен, табиғатның ескерткіш матур ұшағы, көтеріңкі кәйіп тілейм, хәммегізге де сәлемлер білен. Сәрби Наз деген.
2: Замира Рәжәпова.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй, достар. Без сезне баршагызда сәламлибез, алга таба дәвам итәбез. Һәм һәр вакыттагы шәбен, я бу вакытта без сезгә 2 еллык тәкъдим итәбез. Аның дәвамын сез безгә язып юлларга тиеш булачаксыз.
1: Әйе, беренче 2 елыбыздан булса, сездән юмор хисе, нидер төртмәле кызыклык кертілген 3-4 yılların kütüp kalabız. Max'a 8-9-17-85-55-91-5.
0: Hem 2 yıllık bizden şuşun derek bulur. Biz bilemiz bitindi. Qozan marafonu uzdı. Bütün kişi yugurdu. Hem şul yugurga korrap. Kimlerdir saksan miyim meselen özüm. Yugura başlar. O vaqt yitti. Duşembe başlayıbız deyip planlaştırıp koyarız.
1: Yarı yerli Duşembe şidam.
0: Hem şul haqta bizden 2 yıllık. Yana işini Duşembe Дүшәмбеге қолдырып қойдық тағын.
1: Аха.
0: Яңа ішінді Дүшәмбеге қолдырып қойдық тағын. Әм біздің вариант, ұл Дүшәмбе келіп жетмес. Сорғайса да бұ жаның.
1: Біз үміт үткен Дүшәмбелер қойшан келіп жетер ендалар.
0: Әйе, достар,
1: шағымырқат
0: язығыз. Яңа ішінді Дүшәмбеге қолдырып қойдық тағын.
1: Аха, яңа ішінді Дүшәмбеге қолдырып қойдың.
0: Қолдырып
1: қойдық тағын. 8-9-17-85-55-91-5. Рәхим етігіз, жазығыз.

0: Шистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
2: Соба инкубаторы пешкен бодаёш обыскен 30 кыннык роз 68 тұқымлы итшибелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
3: Қойдан бұ тауыш келі, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышылы бұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді жейні сілетті өткер.
4: Күбу өксәселет өкілейен 163-46-60-60.
5: Бейремлерден ішлейсін?
6: Бақшада инде, әсін?
5: Мен терезе алыстырам.
6: Өзің мі?
5: Юқ инде, оңды ішіні профессионалларға тапшырам. Алтын құлғы ішмасы пластик терезелеріні шәвітіп қойабек.
7: Опас, Койбыш, Буа, Тәті, Шқамы тамығы районларына қатлы бары вішлейлер. Алюминий конструкциялар ішлә берәлер. Беседка қам верандыларына пұялалыйлар. Опас қам Койбыш районларында офислары да ішлей. Телефонын езіп қой 8-93-93-96-90-91.

0: Мүлі бізге хуш келушілер арасынан Илмир Нұрғалиева, Резида Шайдулина һәм Нурания ханымны қымыз сайлап алдық.
1: Сойлаған жырлық дайын.
0: Кеттік алға таба бір келіп.

0: Hi, Hilal. Takmak kilau.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси шмәкер Фәхреддинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп кін айтам, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм зәки урамы икінші йырт.
4: Хаватырыштырын әмәғлімәт, дұстлар, бүгін Татарстанда алмашын үшен бұл үлкен болашақ, яуымды шымнар күтілмей, жел бізнің түн яқын батыштан секундына 500 метр тезілікте күндіз 16 градусты қалып, 21 градусыға қадар жылы болашақ, біз бұны ғұрыр айтабыз, шынки май, дұстлар, әмі Қазанда әлігі метрларда 14 градус жылы, магнит қыры 3, бал атмосфер басымы 752 миллиметр.

0: Яқын кішігізге қамірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
1: Кескәрі үйгіндісі бұл өйқтемал. Одан тоби білен кенгішлешу керек.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Әрлі ерте мақтайрам радио тұңғашы дұстарымыз Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапшыры 4-ші май ертесі Хәм барлық исән қалушыларға сәләм елардан соң
1: Әй малай, қалай шабасың сұл қадар Біктігі активлашқан болдың әлі сен
0: Сойма? Ну, ял айтып алдық бит әзірек. Энергия үстәлді.
1: Шул да жейте көп та керек түгіл, әйме? Әйе, дұстар, қайырды ерте, сәлемлей біз сіздің иқәлләргіз барсын.
0: Әлі бәлкі әзірек адреналинда қолғандыр. Мына қазір сөз башын бит шүрәлі. Дағыстанда бір қыз, турист, көре, сарақлар күтуі. Хо-хо, жүгіріп
1: жерлерді
0: сарақлар Бүгі көресің енді асфальт баласыдыр, енді шағар баласыдыр енді тігінді түші күтуге. Хәм бір кішкіне үйіне бәтігін электрі бала тігінді олдара. Құтылып қорайсы келген мекен. Білмейін де, олдара енді бұланды
1: жерге. Атасы көремі?
0: Атасы түгі.
1: Анасы?
0: Йо. Мұнда бұл сарықларыны соқлап үйрі тұрған алабай үт келеді тігінің.
1: Шыншынлап,
0: видеосы да бар, қызға ердім күрсеттілер, онысы білен барысы дайып әт, Аллаға шүкір. Тек мен әтке әйтем, өзінің вазифасын өтей. Бұтығы күтуші әт мақсус, мақсус үйретілген.
1: Аң не үйретмегендер мекен, не қай бір тұтымдай шәхәр қызлары аңламыша ойнарға келерге мүмкін, аларына қорқытып қынал, шы көрмәдіп әйтуші болмағандыр, яңай ма?
0: Ну, анда тегі видеодан қарасаң, тегі қызда бек яманырақ қылана, оған бейті оның тегі сұзып ет қызда, тегі бәрін үстіне байттырып мүні батлана, көрмегендерсе.
1: Бұл зор бала мысың бұл?
0: Зор қыз енді, 18 түгілдерін көбіректер енді білім, мені видеосын мен сен қазір көрсетем, мені жүгіре олсында, шақар баласын көрініп тұра, 20 неше яшылар енді бұл қызға.
1: Яран ішлетесің енді, болған?
0: Йоқ, нәрсен айтан, сен де айттың бұл енді, мені энергия дейсің бұл енді, ашып тұра, менің өзімді де бұл яларда шылай адреналин болып алды. Досмалайға қунаққа бардым, бетірешке.
1: Хәм сары күті өкірдің.
0: Йоқ, ол оларда тауға қырылар. Хәм ол айты...
1: Әтешті таладым әлі?
0: Әйе, әтешке бір әлі зинхар үшінді, мен құрқам дей, талай олды. Мен әйтем, ярар айда кіріп кеттім, әтеш талай башлады, біз әтеш білен
1: соғыштық.
0: Но мен жиңуші болдым, әтеш түгінді.
1: Шулпада ма?
0: Йоқ, шымаққан апысты да қорап қалды.
1: Ішләдіңіз енді?
0: Бүйт көңілі болды. Ол қанат мәлін үшіп келе, мен түгінді аяқ білен келмә-келмә деп әтіп тұрам түгінім. Йо, мен аға сұқмадым, бір жәбірләмәдім, олай өлгі көрмә.
1: Жәмәғат, Ақбар сұны екінші орында қалды әлі. Илнар әтешті жеңген. Барлық площадкаларда, барлық матбуғат шараларында үтіп яңалық.
0: Йо, мен де ойлап отырам, мен айтам, жұрт хайуаны асырсаң неше рет болар мекен ол. Мені тегі әтештер өзінің жұмыртқаларын бұлағының қарауы. Тегі шылпаға тауық та бар, ит те бар дегендей.
1: Нек тұтты асырайынды?
0: Мені бүлішсіндерлі райды тұңғашыларымыз. Мені нинди плюс, нинди минуслар бар жұрт хайуаны асыраудың.
1: Ну, нинди ең қарап бет әлі.
0: Ну, мені тауықлар, мәселі, мені тауықлар асырушылар бар кенді, нәрсе, нешек?
1: Йоқ, сен ағам...
0: Ебетей шақар баласы.
1: Көкей сала тұрған тауық болсы ма, нестушкалар ма, әлі бройлерлар ма?
0: Йоқ, көкей, юмырқа сала тұрған.
1: Аха.
0: Мен бетей шақар баласы, мен қаяң, нәйтек ауылда, шул еларғана қойтығыдар егінді ауылға, дөәнелерге, шәңгінен етірге, бүтін іскейлерін біліп бітірмейм. Интернетта болған мәңілметлерінен бітісіне шаны бітіп болмай, қазір ясалма фәқімді язу жіберге мүмкен. Шыңа көремін, кімдер шын-шынлап үшілей бұл үш білен. Бұл үшіңіз әлі?
1: Неше тауық керегін сен?
0: Неше ең қолай, мені ясынлар.
1: Ясыңыз әлі елінарға, 8-9-17-85-55-91-5.
2: Елгерей.

0: Қазаннан Рамиля бейгіз деген. Нешек олар еғынды яғды? Көсілер білен.
1: Резықларына келелердір енді?
0: Резықларына келелердір енді, юмырқаларын ошайлар мекен.
1: Бұл су болды ма, кенешсің, а?
0: Бірісі шушы.
1: Кері ойладың ма, ха?
0: Юғалі тоқтай, мұнда язалар. Қайырлы ерте, ерт қойбан асырасаң, тынышыла бір қояда кетіп болмай ол. Бигректа сиырың болса. Бұлай, юмырқа үшін 5 тауық асырау жетті. Сізге көп сәлемдер білен қоқпарадан әлвие язған. Бек зор рахмет сізге. 5 тауық дей. Аха, 5 тауық бір әдеш.
1: Бұл не сушкалар енді?
0: Ей.
1: Бұл бройлерда керек енді?
0: Бұл бройлер ұлсыл ошар үшін ғай енді?
1: Тағы дәрсе кейінісің, а?
0: Юмырқа салым бетті ол. Юмырқа бетті қоқар тігі не сайын олға қатып ер болым бетті енді? Ел сайын.
1: Сен қазір юмырқа керек деп атына сайын олға қатып келесің ма юмырқаға?
0: Йок, сұна көрі атына сайын қатып ез бетті енді.
1: Бройлер дегенде мен бройлерға әлі көп керек дәрт түгіл ұйықларға орын болса, түгі...
0: Әтеш керек түгіл аңа?
1: Ее, аңа зұр территория керек түгіл аңа.
0: Ері ұсында еме?
1: Ее, ұсында клетті де бекленіп болса да ұсал ұшында, жи ауызын екен.
0: Менім көбік қызық сұнышылар да бар екен әлі, язалар шылайық бір фикірді бар, қайырлы ерте ертенгі шейлер. Мен ада бек керекле тема, көптен ойланып ерім тауықлар осырап, юмырқа сатып аласы болмас ма әлі, ләкен хаман икленіп ері қорай алмас. Алырмын мекен деп біршылам деп язғанар айтын.
1: Ну, сен әлі бұл актуалды көлтір, сен құйма тұтып тұрға керек.
0: Тоғы үшін бірер кішкенегіне шымақ кесап құйырға бола тұрғандыр әлі құймасы ошып. Әә, ей шыл.
1: Аха.
0: Ертқышылар кіре ала бейті әлі, аңсыда бар әлі.
1: Не, әйде, уақыланмайық біз, Илнар.
0: Әйе.
1: Тоғық осыраған, аның қосы да болсын енді.
0: Аха.
1: Ордағы да болсын.
0: Аха.
1: Мен сен қолған епилер кетіріп тұрырмын шында.

0: тауық темасын өмітіп жазалар әлі бізге.
1: Ишік бар елі ұлтық мүчеташында.
2: Тауық ұл!
0: Байықлы.
2: Килайарым етік итті жында. Нейінде жон, нейінде жон!
0: Хайырлы ерте. Тауық осырарға бігей біт. Өзіңнің емірқаң бұла. Екінші яқтан бұдай комбикорым сатып аласы да бар аларға бет. Әліп шәні витаминарда керек. Керек мінә шыңнан өзің қарайынды сізге оңышлар тіліп Федан япай язғамызға.
2: Илнар, осыра тауықларыны, ол бит сыйыр түгіл, сауасы күтуге шығасы юқ. Балаларыңа да юаныш бұла, ошатырыңа болса, ортық мәшәқаты юқ, оңышлар тілім деген.
0: Әй, рахмет, рахмет.
2: Білесің мұна менің бір танышым, сұлай өз ертіпілерін ешкей баштағаш, ең бірінші шетіп, тауық асырай баштады. Әйе, емірқа салалар, шуатлана, шуатлық деген ішінеймі. Хатта бір заман қа, әйбет сала баштығай, сатала баштығады.
0: Аға, бизнес.
2: Нәрсе аны, тұзлап тұтасын мейінді, әнеймі. Хәм бір ілға жетті мекен, үп мекен...
0: Қызық сұны ба?
2: Әйе, соның білән таратты оларды, бетерді.
0: Олайда бұлғалы екен.
2: Әйе.
0: Біздің әлі бет әлі күршілер білін сүйлешіп кенгешілі бар, шынке қой бір күршілер ертенге яқта, тәгі әтәшінің күшқырған тауышларын бек өні бітірмей.
2: Кетінді нендей заманда яшы бізе?
0: Шолай. Ғанда тәгі мен кешей бұрамда ергенді іштіледір, екімдердің түтігінді. Кекірекок! Деп ерақтан іштіледір. Біздің райы тұңғашыларымыз солай қызда, есәміз ертенгі шейлер.
2: Есәмісіз. Сізіне
0: күлі-күлі тұңлап, олаға айтып келем, машина тұлдырасы да, күн шуны матур, бұ бәхіт түгілмі, рәхмет сізге, көтерін кейфі бұлі кетесіз. Енді бар дүнияда тұнышлансын, енді деп язған райы тұңғашыбыз.
2: Қайырлы ел сізге, есәнімен қайтып жетігіз, тауықларға сәлем айтығыз.
0: Интернетте не тұралған бітті әлі мында, қызықтығына шундай бір пост деп айтайық енді, Қазан білән Екатеринбург.
2: Сендегі айырылышушылар тұрғанда түгілдір бе?
0: Йоқ, йоқ, йоқ, йоқ. Қазан білән Екатеринбургны шағыштыралар. Зур шундай түрлі шәһәрлерден деп әйтейік енді Россияда яшаушылар арасында өзіне көре шундай бір бәхәс қупқан. Ол бетінде үшінші башқала Қазан деп біз өзімізше айтамыз. Қайсы бір заманда Екатеринбург шәһәрі үшінші башқала еді Россияның. Әмінді теге сонлар кетіргеннер, көпмі кіші яшы территория бойынша да Екатеринбург бізден зұррақ. Онлары теге ВВП бар бетінде? Ішкі кірім бюджетқа.
2: Сен шылайды. Мен ол аббревиатурына башқаша.
0: Оның бойынша да шағыштырғанлар Екатеринбургта көбірек ішкі кірім. Әміне туристлар санын санағып қарасаң, бізді туристлар саны көбейген, бізді 4 миллионға яқын турист келе ел сайын, Екатеринбургта 2 миллионға яқынғына. Мында енді тігі өзіңіз қорағыз деген сіз жүмілі бөте әлі.
2: Мен Екатеринбургқа біргіне қоршы сөзімінде ек, мінімінде болған бар. Бірінші тапқыр матур шахар, әйе бар да яқшы. Тек мұнда башқа

0: Достар, біз давам етеміз. Илнарның сондай бір актуаль тұрмыш сұрауы туды. Тауық асырарға мы, юқ мы, өзгерті білен яшы. Мен амин, мәселен, шақсан фикірім сондай.
1: Айя.
0: Әгер да сен өзгертің білен яшыйсың екен, нешік инді сенің ішік алында бәйді әт болмасынды, вальерда, осынды инді. Нешік тауықлар егіріп ермесінді ішік алында, әм нешік парник қоймайсың дей қиярпамайды құрылға, һәм нешік алмағаш өсмейші, я өсмейсің территорияңда. Мына менің үшін түп критерийлерінің бірсінде, әгер де өзгертім білен яшарға жүрәт итәм екенін мен, қиыншықсыз бұл пунктлар өтерге тиеш. Менің шырақта.
1: Сен маған гүлді айтып келесің енді, мына деген, неше күнде сіз қора жер, топырақ кіртіп, бақша ішлемейсің. Биыл қатын да үлгірді, мен де үлгірдім бұғай.
0: Нихаят.
1: Нихаят, Алла берса, шундайрақ планнар, мақсатлар бар. Тек аңаршалы барса, чист аптасы бар.
0: Йо, бір үмә ұйыштырып бола бит енді.
1: Мына
0: достарына, братларына, туғандарына шақырып,
1: келесі атналарға Алла
0: берса, қызметташыларына шақырып, анда енді бір қазан шулпа жете.
1: Бір сарық кіріп кетейін енді.
0: Бір ярар. Бір бола, бір әйлі бола.
1: Демек, шондай планнар бар келешекте, Алла берсе, Алла берсе, кім білген?
0: Йо, планнар бар дейсің, біз бетінде майда.
1: Ялкындарына дейін бетінде, мені ялкындары.
0: Майға кірештік бетінде, план бар дейіл қама.
1: Келесі атынаға Алла берсе, енді өмейін штырғап, ней, өсілештік абай білен.
0: Атшот күтәм.
1: Ярар, берірмен Алла берсе.
0: Айымны, қайырлы ерте, 10 тауық та бір әтәш ялт еткен, өзіңе де жете, әлі сатасында, ал Илнар, ал деген.
1: Рахмет.
0: Давам ет.
1: Біздің оң яқ көршіміз бар. Оңға қайтқалыйбыз желікте. Үй бекле тұра бұлай. Шоның тауықлары да әтәші де кертеге қонып түн шығалар. Әйртен башлана енді әтәш қышқыруы шыға енді ашу. Йық-йық мина не балама бұрып жіберген кібік қышқыра. Алғансың яп енді аны түнгілікке. Көршіме сәлем бұл күндерді қайтырға есеп жей тауық әтәшіңді деген.
0: Әтәш әтәш енді табиғат нешлетесің. Ана ғайып ла болмай бит.

0: Неме?
1: Әлі тағын язалы біздің райы тұңлаушылары біз, тағыны фикірлері келе тұрра, тағын иріш атыра біз аларын енді алға табау құйыз. Қайырлы күндер болсын сізге ертеңгі шейлер. Илнар Ланым тауықларының көрші тереге шығып кете тұрған болмаса, әтәші керек түгіл ол. Тауықлар таралмасын үшінгіне керек. Мен арпа ашатам, үшсізді көке қабығы қаты бола арпа ашатсаң, 5 тауыққа бәрәңгі қабықлы бұтқа да жеткізем. Керек уақыт пиялаға хәтлі ашы алар. Күлер сіз енді рахатланып, оңышлар сізге, сізді гіл яратып тыңлайым. Рахмат сізге, қойнар сәлемлер білән, Нурани апағыз. Әменім тауыққа...
0: Әменім!
1: Тауыққа не ашытқан болды?
0: Не?
1: Қормалық тігі енесін. Мақсус түгіл. Мақсус түгіл. Бұл бала шақта олаға қайттым да бет енді қазір. Каникулда. Кеттім субайына балық тұтарға. Қазір бардым да бет
0: енді. Сол шағын салдырмаған ең мәлі.
1: Сол шағын салдырмаған ең ашудан. Шынки үлекмәді. Утырам, үлекмәді. Ашумдан қайттым да. Қазір шушы қормақтың нешек бар шой ташыладым. Әтігінде тауық үткен де. Хап, үлектіріп алған. Қазір бабай...
0: Әлесіңе балық үлекмәген, зато үлеккен тауық.
1: Дөәті, шықса тауық артында қормақ үстіріліп берейін.
0: Әтәш шүрке.
1: Әшке кейті, ашқа кейті нен ол.
2: Шүпрәлі 91 FM.

0: Қайырлы ерте, достарым. Нешегенде тауықлар әтәшсіз ұлбит ішік алдының бізәге әтәш. Сұрғыттан сәлемдер, жіберем деп жазғандар.
1: Исәнмісіз, қайырлы күндер. Әтәш тауышына менің да ашуым шыға. Ләкен біз өзіміз тұрғаншы яуып қойып, яшибез тауқларына киштен иш булсын деп ябабыз. Иртән иш эшләгән кебек чыгып ашабыз. Күршеләрнеке иманда иш кире инде кычкырып таң чыгаралар, чыгаралар. Мин теге шәһәрдән авылга кайтып торучыны аңлыйм. Ярамый ул алай кешеләрне хөрмәт итмәскә дигән. Әй, ябырга кирәк. Үзе бер шөгыл иш булып тора бит, ваймы? Иртән киш.
0: Әтәш бір қал, мұна мұндай қабар да бар. Қайырлы ерте бұл ғарадиус қызметкерлері. Мұна мен де тегі кіші кібік түнінге яуып қойып, бұл меміні дейесім келі, көршімнің әті қақында. Ол 24 сағатның 25-ін үрі деген. Шыда сен, Рүстем әтәшсіз үй нендей енді дейсін. Әкішіге ұшымы соңғаны алдағы барлық әйбірлерді де ойларға керек. Шул өз үйінде сен бір өзіңіне яшамейсің бет. Көршінің өзінің яқшы боласын бірізге түзәсігіне қала. Шынки көрші білен ашыланышырға ярамай дейді.
1: Үй нендей замана жәмәғат ұл бет енді әлік ауылда бет енді. Әр ертінің өз тауаға, өз әтәші көршілер білен алғышынып та аласың әлі ол тауықларды. Өзіңнекін үзіліп кіресің. Әйе, ол қоз қонат қауырайларында кімнің ешіл, кімнің қызыл, кімнің зәңгәр түстегі бояу білен бастырылып алыңған.
0: Ол күтіден қайтқан сарықлар адашып қайталмайша қалғанда, нендейдір түркімдер болмаған бейді социалист етендерді.
1: Ишітәсіз ме сіз бізді екі асфальт баласы нендей бұтыралар бейді?
0: Бірер ауыл қожалығы білен бейлі бірер нендей сөйлешілер алып барғам. Уақыт тұр енді бізге әйме, Рүстәм Рифқатович.
1: Енді. Ярым, дүшәмбе ертесі шулайырақ болды. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, тағын бір қысқа шатнасын башлап жібереміз, солай бейді ме?
0: Қысқа түгел.
1: Қысқа түгел ме
0: бізді? Жоқ, мұнысы толысынша жұмғаға қатылы істейбіз. Анар келесі атына дүшәмбе ғана ел айтабыз.
1: Әшу, солай ма не?
0: Әйе.
1: Мен бейттан. Ярар істейбіз аны, тұтырып та істейбіз, тұтырып ішіне істейбіз.
0: Әйе, әбізді сол эфирін дауам етер қызмет әшіміз Найля.
1: Әйем, ертеге көрішірбіз, әм ішітірлішірбіз, исән сау, исәнімен болығыз. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, құяш елмайған кімексіз де елмайығыз.

0: Болғар радиосында реклама.
1: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан куп түрлі мебель Савинова сауда өзәгінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзәгіне кел. Емашев 93.
2: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозылар күпләп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
3: Қазандағы телефон 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: 203-96-51.
5: Хөрмәтле дин кардәш.

0: Дәрем Қырбанға еті яқынлашып келе. Қазаныбызның үзек әлмәржәне мәшетінде Қырбанға сарықлар сатыла. Білішмелер үшін телефон 249-16-31.
1: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Ерак түгелінде майға да лоз ясарбыз. Филармонияда 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фәрхетдинова концертлары. Қабатланмасыму, елзгі дәр, әм майемі Зейнеп Фәрхетдинова. Ешчекләуі 6+.
5: Қазан, 2026 ел.
6: Қойдан бұл тауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді жейні сілетті өткер.
7: КБУ Эксоселет, ОПМ 166-020-46-60. Қазан.
8: Ихтибар! 8-9 май күндерінде Қазан шәһәрінің Уникс концертлар залында Мұнша таш эстрада театры

0: сәғәт 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Болгар радиосы караоке трамвайға шақыра. Қозан аэропортында рейстер тұтқарлана. Қазір толырақ. Қозан аэропортында 12 рейс тұтқарлана. Бұл хақта онлайн табло мәліметінен белгілі. Санкт-Петербург, Истанбул һәм Иркутскіға ұшышылар кешіктірілген. Шулай ұқ Мәскәуден, Самарқандтан авиарейслар соңырып келі. Есігізге түшіребіз, Татарстанда бүгін түнлі пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі яқынша 6 сағат ғамәлді болды. 7 май радио күні оңайынан Болгар радиосы Қозан халқын һәм шәһәр қонақларын караоке трамвайға шақыра. Күндізгі 11-дән 2-ге қадар 5-ші трамвай маршрутында сізне Болгар радиосы алып барушылары һәм танылған жырчылар күтәшек. Программада жырлар, қызықлы ойындар һәм башқа көңілле шаралар була. Татарстанда урманчылар авиация ярдәмендә 1,225,000 гектар жерне янгын куркынычсызлыгы буенча тикшереп тора. Россиядә уң янгынның 9-ы кеше ваемсызлыгы аркасында килеп чыга. Татарстанда янгынга каршы махсус режим гамәлдә, шушы чорда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәү аеруча мөһим. Бу хакта республиканың урманнарны янгыннардан саклау үзәге җитәкчесе Айдар Гайфуллин белдерде.
2: Ул махсус режим вакытында ушак ягу, калдыкларны ягу, коры үләнне һәм чүкләрне яндыру Қотығы тыйла, пиротехник әйбірлер қолану, ашығыт ярдамында яғылық материалар білән іші тұтыйла енді, ашығытта ит қыздыру тыйла. Егер де бұл қоғыдаларыны бұссаң, бізнің жауаплыққа тарту практикасы да бар. Ормандарда мақсус, мына шушы режим уақытында, шушы режим кірген уақытта қоғыдалары бұзған граждандар үшін 50,000 сумға қадар, вазифаи затларға 90,000 сумға қадар, юридик затларға 1,000,000 сумға қадар административ жауаплық қаралған.
1: Иртәгәдән Түбән Камада жылыту сезоны тәмамлана. Бу хакта Түбән Кама район башлыгы Ратмир Беляев эшлекле дүшәмбедә хәбәр итте. Ул профильле хезмәтләргә кирәкле документларны рәсмиләштерергә һәм җылылыкны сүндерүне оештырырга кушты. Исегезгә төшерәбез, нормалар буенча жылыту сезонын 5 көн дәвамында уртача тәүлек температурасы плюс 8 градустан югары булганда тәмамларга мөмкин. Татарстанда юлларны ремонтлауға 461,100,000 сум акча бөліп берілә. Тендерлар турында мәгълүмәт дәүләт сатып алулары порталында урнаштырылған. Югары Ослан районында 7,5 км озынлықтағы юл участогын ремонтлау үшін 214,000,000 сум бөліп берілген. Бу эш быел октябрь айында тамамланырға тиеш. Яшел Үзән районында өстәмә ремонт эшләре башкарылачак. Мондагы гомуми озынлыгы 4 чакрымнан күбрәк юллар яңартылачак. Моның өчен 50,000,000 сум акча каралган. Эшне тәмамлау шулай ук бу елның октябрендә планлаштырылган. Бу хакта Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы. 91,5

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнулер көрсәткенше, санчу томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйреке қон ұғымы келуіні тезләту, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле санчу йөрәкнең ишемик ауыруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кемгә санчу аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчуларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау ішінде, бош мие тухмасын соклау ішінде кулланалар. Санчи кон циркуляциясын йокшыртырға, оны орттырға ярдам ите, оқыл сәләтін, иммунитетіні йокшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, үткуғы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты ішін нормалештерге мүмкін. Хазіргі вақытта көп кіна кішілер еш қына стресс кешіре. Һәм шул себеплі йықыға бәйлі проблемалар туа. Йықыға кете олмау, яйсе ирте уяну, йықыдан орып тұру, һәм башқалар. Санчи бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толщово синдромын кимете. Шулай ук санчи баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда санчи ирләр хазинасы буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчиның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчи даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7171 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер шаганагы. Телефон 8927-236-7171. Сайт sanchi.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+. 91.5 FM.

сезінді шоқыры, бұл біздің радио күні, қам радио күнді өзінші әлекілі. Шонды үшірашу бұла, әлбәті бұлға радиосы караоке трамвайға сізіні шоқыры. Көбісі сұры нешекілі әгірген әрсәшілерге дейбе, бәті мұнда бетінде ұратқан жершілер, артистлар, қам олу барушылар біле біргәліп, ұнытылмас атмосфері тудырасы келі. Нәқа, 5-ші трамвай, сағат 11-дән 2-ге қадар. Әгер де сіздің қайдыр барасығыз болса, мүмкін мақсус келерге шуай, бет 5-ші трамвайның маршрутын білесіз.

қайырлы достар, 12-ші йорты. Біз енді дәвам етеміз. Тағы йорты сағаттан біздің жүрлі сәлем тапшыру башталанып кетеші. Бүгін туған күндерін білгілеп өтіші. Радио тұңғашыларға сәлемнер, яңғырар, қолығара, яңғын сүндірушілер күнінде. Бүгін өткерелер, қолығара деп айтам. Үнкі көптен тұғызына яңғын сүндірушілер күнін. Рәсейді білгілеп өтілері, ол енді әлігі хөнәр иелері.

Арсар, мой ойын тулысын ше, дүнияның юғару уақыты деп айтсак та була, ұзын салқын қоранғы қыштасың, біздің тұрмышқа қояш келіп күрәміне бүгінгі дәй. Біздің күшілер шомалы нәрсәге бәйлі бұл, мен шул органық тұйғысы қам витамин арғына жетмей, яңа хыслар да керек бұл уақытта нешек өзіңе ердәм етерге, нешек етіп көңілді көтерге екен, мені бірінші білесі мен нәрсә тәқдім етелер, білгішлер хисталық мұхим екен. Бұрынғыдан келген мотурға дәт, яз күні юрт фатырларыны хистарту иулар болды енді бұл май бейрәмдерінде, әлі кіршілер кімдер юмаған, олда бейрәмдер күті. Бұл бік яқшы үш, ләкен хәл шомаларақ болса неш дейсіңсің. Мені шол кешкенеген аудымлардың күші турында көбірек білірге керек. Бірінші ширатта керек мәген әйбірлеріні барлайсың, ортық нәрселерден орынырға керек дейлер. Бұй ұққағына түгіл сенің тұрмышыңа да яңа хыслар, яңа ішлер, яңа планнар келе, и мұхимы бәхіт келе дейлер. Әмін әттерезелер, үнді ол үйнің көзлері, әгер де аны юасың екен, олар аша біздің үйге қияш нұрлары елтырап керек екен, бөлмеге соғып қауа керек екен, бұл үнді сізнің әлбәтті кәйфігізге де йығынты ясы, организмда сізге рәхмәт айтақам. Шулық вақытта әлі йоқынларыны сейіндірге де ұнытмайық жәмәғәт. Біз енді сәлемдеріні білесіз қоя язырға, біздің Бұлғар радиосының максына. Біз енді аларына қазіргі минутларда қабыл етебіз, кәм барысында эфирде йоңғыратабыз. Сізді мен Найля сәлемлейм, вақыт 12 толып 12 минут кетті.

0: 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фәрхетдинова концертлары. Қабатланмас мұң, елзгі дәр, әм май әмі Зейнеп Фәрхетдинова. Ешшіклі әуі 6+.
1: Қазан, 2026 жыл. Компания Агр.

сәтті 26 градусқа қадар жылы болырға мүмкін. Достар, тағын сіз енді ұмытмағансыз радио күнінде. Бұлға радиосы сізіне караоке трамвайға шоқырап. Нешек сізіне тобырға, нешек үле кірге деп сұраушыларда бар, айтасым келе. Қазанда еруші 5-ші маршрут. Әлбәтті, 11-ден 14 сағатқа қадар, 2-ға қадар. Қойсы уақыт, мне әлігі шуша 5-ші трамвай маршрутының өзіксіге оңайлы болған тілесе, қойсы маршруты остановкасы тоқталышында сіз отыра аласыз. Демек енді 11-де қозғаламыз. Хәм Арбузова жиңу проспекті юнәлішіндә әлеге трамвай йөрәчәк. Яратқан җырчыларыгыз, әйтеп китим әле Лейла Галиева, Илнат Фархуллин, Ишат Сафин, Эльфир Искандаров, Алсуха Мазат Фазлыевлар, Асаф Валиев, Рафиль Желеев һәм Илмира Гыйльфанова, Вадим Захаров булачак һәм әлбәттә инде сезнең яраткан алып баручыларыгыз менә шундый күңелле генә бер очрашу булачак һәм бу очрашуга әлбәттә сезне дә чакырып калабыз һәм шунысын да әйтим әле бу бушка трамвайда йөрергә була һәм инде яраткан җырчылар, артистлар алып баручылар белән менә шундый онытылмас атмосфера булачак.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату қисы, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы ешірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәме. Сату нұқталарына сұрағыз.
3: 20 градус жылы қазір бұш қалабыз Қазанда. Магит қыры қазір 2 балдымлық 33%. Әдемек 5-ші май күні. Нендері қауай температурысы 21-26 градус жылы болыра. Мүмкен дейілген бойында. Мүмкенгіне әбілай 20 градус. Сұрташа базар Алматы қақсы бәнірлатта 17-20. Мүсілім Сарман Ақтанышта 16-20. Әгір жерші олты бән қамада 20 градусға қадар жылы болу кетілі. Әмін мүхіме яуым түшінер кетілмей.
0: Радиосында реклама.
4: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозылар көплеп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
7: Қазандағы телефон 203-96-51.
8: 203-96-51.
7: 203-96-51.
9: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут

0: 5 километрға қадар шекілеешек. Яңа қағидалар шулай курьерларының тышқы қияфетіне, кейім формасына, термосумкаларға, транспорт шарасының тұрышы хам характеристикаларына да қоғылашақ. 12-17 майда Қазанда 17-ші Россия Ислам дүниесі Қазан форум халықара иқтисади форум қаталарында республика халқы һәм қонақлары үшін масштаблы спорт программасы әзірлене. Бу хакта Татар-Информ яза. Бұрынғы Болгар шәһәрендә милли күреш буенча бәйсез дәүләтләр берлеге чемпионаты узачак. Онда 100-дән күбрәк батыр катнашачак. 15-20 майда Қазанның су спорты төрләре сарайында суға секіру буенча Россия чемпионаты була. Биредә илнең 200-гә якын алдынгы спортчысы катнашыр дип көтелә. Хава тұрышы қалқында бүгін Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн, күндіз 16 градустан 21 градусқа қадар жылы болар деп күтілі.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті, шақси шмәккәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папоти бірінші обойныға да кіріп шық деген, обойларыны яңартасы еді деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-йырт.

0: Сәлемдер, достар, бір тулып, 10 минут кеттік. Яшыл сәлемдер, 9 май, Бұлғар радиосы, хәм Душәмбі. Мінә Душәмбі күнін ішек башлайсан, құлай дауам етәділер. Бүгін де шында яқшы кәйіпті, ол бізден қияш өзі де кәйіпні көтірә деп күлі әйдәбіз, біз энергия берем, мінә шылай. Ол дауам етсін, хәм мәгізге де изгітләкдер Бұлғар радиосы сөзесінде мен айла қалам.
1: Олсу хәм Азат Фазлыйфлар.

0: радио күнін Болғар радиосы білән біргәләп бәйрәм етек.
1: 2026 ел ешекләу ұйық.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
3: Дилюс Ғымәр.

0: көшіріп ұтырту керек екен. Қортырақ гүлеріні бірінші айылға бір тапқыр көшірі де жете. Үш отнаға бір тапқыр гүлге ошламасы берге керек. Шуннан соң ұл яқшылап өсер хәм шешек ата башлар. Ұрыны дұрыс болмаса, йоқтылық жетмесе хәм ошламасы ипмесен, әлбетте енді алуы бір қошында шешек отмасқа мүмкін. Татар халқы ілік-іліктен бүгіл не ұқағына өстірмеген бет. Юз яшарыны өстіріп, дұрыс қолланып, тұрмышны көпке йоқшыртып бұл айкен білейдігіз ме? Бұ өсімлік йоқшы энергетикаға ие. Алуы ир біле қотын орасындағы мүнесебетлеріні йоқшырта. Конфликтларыны бітіре екен. Ғойледе жетішілік болсын, ызғыш толашлар ұрап ұсын десегіз, алуы өстірегіз. Ол дұшманларыны да құрқыта екен. Үйгізді бүгіл барлыққа келу білен, сізге оңай мүнесебетте болмаған кішілер келуден тұқты екен. Мұна иттибар етіп қарағыз әлі. Юз яшар хужасына бәхіт кіне алып келедейлер. Оны яқшылап тәрбиелерге гіне керек. Ол үйдегілерінің ауырысын яқшырта, өз-өзіңе ұшанышыны орттырадейлер. Бүгіліні тәрезе түбінде тұту дүріс болашақ.
1: Әсіз білесіз ме?

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчун 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тикшірнулер көрсәткенше, санчи томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, иреке қон ұғымы келуіні тезлету, қон үзлігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле санчи йөрәкнең ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кемгә санчи айрыша файдалы булырга мөмкин? Санчыларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау ішінде, бош мие тухмасын соклау ішінде кулланалар. Санчи кон циркуляциясын яхшыртырға, оны орттырға ярдам ите, оқыл сәләтін, иммунитетіні яхшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, ұт-куығы функцияларын, ош қазаны һәм

34%. Ертеге Татарстан бойынша алмашынучан болотлы, яуын-төшемнәр көтелми, һава температурасы төнле 5-10 градус жылы булса, көндіз 21-26 градусқа кадәр жылы болуы фаразлана.

0: құрамынан алып Николай Ершов құрамындағы 7D ертіна қадарға юл үлішінде ертеңгі 9-дан күндізгі 3-ке қадар транспорт әрекетін уақытлы шешіклеу қаралған шулақ бұрында парковка һәм шәхси мобильлік шаралары әрекетін тыярға мүмкіндер. Хава тарши хоқында, ертегі Татарстанда алмашын үшен бұлтлы күн өріні білен яңғыр күндіз 21 градустан 26 градусқа қыдыр жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 20 градус жылы.
1: Хава тарши шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-ші йорт.

Қайырлы күн, армысыз достар. Яңа жерлі сағатқа аяқ баса, біз Тұрғай, Сандуғаш һәм башқа қыршықларының мұңнарын яңартып, Бұлғар радиосы ешілігінен тыңлай аласыз. Шунысын да әйтейм әлі. Қызықлығына фактқа тап болдым. Австралия ғалимдері шундай тәжірибе өткергендер, бір түрлі гүмбәләргә жер қошқандар үсу дәуірінде, инде икенчеләре ул жерне тыңламаган бу күйләрне. Һәм беләсезме? Жер мұң тыңлап үткән гүмбә яхшырак булган. Моңа өстәвәле, гомумән,

0: Күңіл қыларын тибірәте тұрғаны матур жырлар тыңладық жемаға тәйінді қазір оралашы болық. Сізге азған қар сөз, қар тілек менім алдымда мұны кімдеріні сүйіндіребіз, кімдерінің кайып. Фин көтәрәбіз қазір барысында оқып шығам. Қайырлы имен күндер болсын, Лиана, дұрыстан да гүллер сүйлешкенді ярата дегенді ішіткенім бар. Әнейім де шолай деп еретті. Қар гүлге су сепкенде елмайып сүйлешіп су себем деп язған өзінің де есімі шешеклер білен бәйлі Роза ханым. Шолай оқ қайырлы имен күндер тілейбіз біз Илсиер ханыма. Іште, деп аңладым сізіне, армы іштегіз, Болат есімлі ұлығыз, язып еліған әлгі әсіміз қабарыны. Қайырлы емен күнлер болсын, Лиана, Бұлғар радиосын тыңлаушыларға зор сәлем. Бізді бүгін дүрістен дә бәйрем әнінің үйін еуі бітірдік, Аллаға шүкір. Біз елларыны ұзын айтып, екінші елға қадар отпускыға қойтушылар Ғиниятуллиннарға ойласы дейілген. Ғиниятуллиннарға зор сәлем.
1: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әмене ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд даруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәре йоғынтысы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенәшләш ұсырала. Еш шекләуі 12+.
3: Марат Эксар.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлгімінотларда қосанда 20 градусы жылы, атмосфера басым 741 мм, магнит құра 3 бал білен бәйеліні, ертегі 5-ші май Татарстан бойынша. Алмашын ұшан бұлытлы еңдішімдер күттілмей, хауа температурасы түнлі 5 градустан 10 градусқа қадар жылы болса, күндіз 21-26 градус жылы болу фаразлана.
2: Сам бір де 5 FM.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Россия АСЕАН саммитін өткеру бойынша ұйыштыру комитеті түзілді. Қазан форум қысаларында масштаблы спорт программасы әзірлене. Әзір толырақ. Татарстанда Қазанда Россия АСЕАН саммитін өткеру бойынша ұйыштыру комитеті түзілді. Тиешілі указаны Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов имзалады. Ұйыштыру комитеті саммитін әзірлеу һәм өздіру бойынша оператив штаб түзірге, шулай ақ шораны әзірлеу һәм өздіруінің айырым юнәлішләрі бойынша үш түркімнәрі ұйыштырға һәм башқа керекті шараларына ғәмәлгә ашырға тиеш. Ұйыштыру комитеті рейсі итеп республика жетекшісі Рустам Миңнеханов үзі белгіленді. Россия АСЕАНның 5-ші саммиті 17-19 июньде өзәшақ, шораны Қазанда өздіру турындағы указаны Россия президенті Владимир Путин имзалады. 12-17 майда Қазанда 17-ші Россия Ислам Дүниесі Қазан форум халықара иқтисади форумы қысаларында республика халқы һәм қонақлары үшін масштаблы спорт программасы әзірлене. Бұрынғы Бұлғар шәһерінде милли күрәш бойынша бәйсіз дәүләтләр бірлеге чемпионаты узашақ. Онда 100-дән күбірек батыр қатнашашақ. 15-20 майда Қазанның су спорты түрләре сарайында суға секіру бойынша Россия чемпионаты була. Бірде елнең 200-гә

қайырлы күндер, бұсын достар, қойда ғына болсағыз да, бақшада мы сіз елда мы, іште мы, баршағызға да имин күндер тілейбіз. Өзіңіз тілегеннен де шәбірек болсын ішлеріңіз. Дүрт тулып кетті деп көрсетті біздің сағат тілдерім. Ғалимдер яңа бір тикшіру өткергендер шамағаты. Бақсан күніне 15 минут шын күңілден күлу, һәм елмаю организм үшін 2 сағат йоқлауға тең екен. Әгер де сіздің енішегізді кімде болса бар екен, аңа қарап елмайығыз. Һәм бірер қызықлы уақиғаны іске түшіріп, күліп алсаңыз да яхшы болар. Әмінісе келіп ерішкен сәлемдерні яңғыратам. Қайырлы қояшлы жылы күн, Елена. Қорлығашылар да келіп жеткендер. Қойсы ішік ошық, шында кірерге ерелер ертен ертук дейілген. Ұя-ясылар 21 градус жылы деп те жазғандар. Халима ханым, біздің дәмі тыңлаушыбыз. Рахмет сізге Бұлғар радиосы білен бір дулқында қалығыз. Һәм шулай ук менем әле яңарак кына килеп ирешкән тәмле сәлем, кояшлы көннәр белән Булгар радиосы. Шундый матур көн, бакчада рәхәтләнәбез, хәрәкәтләнәбез, чөнки без лаеклы ялда. Иптәшем умарталарны карый, ә мин теплицада булышам. Тышта түтәл казыйм, матур уңышлы җәйләр насыйп булсын. Һәр кешегә дип язган Нурия ханым тулысынча килешәм. Менә бит умарталар дигәч балачак искә төшеп китте. Безнең дәвәтиләр, дәвәниләрдә дә умарталар бар иде. Мин алардан бик курка идем дөрестән дә. Әле шунысын да сер итеп кенә әйтәм, җәмәгать башкаларга әйтмәсез. Минем умартачылыкка укыган қатырқам да бар. Мені шолай қатты. Нұрия ханым, оңышлы матыр күннер тілейбіз. Өзіңізге язған резық болсын. Теплицаларыңызда гүрлі бұсын. Ярыма, помидоры да, қияры да, нәрсе ұтыртасыз шунсы. Қазанлыларға зұр сәлем, нәр елуылар. Орша яқыларынан қабыл етіп алабыз. Хәм оршалыларға да зұр-зұр сәлем, нәр елуылыбыз. Зиля.

0: Жан сафлығы, ез ақылығы, балам.
1: Язғы хисләр, язғы ташқын, Болғар радиосында.

Достар, көркем традиция бойынша, бұйыл нада радио күнінсізнің білен бірге бейрем етерге шоқырабыз. Енді олы барышылар қамта татар эстрадысы елдозылары караоке трамвай маршруты бойынша 7 май күні сағат 11-де мұнда көплері тоқталышыларына сұрап язғандар академик Арбузова. Тоқталышынан қозғалабыз. Міне шуннан енді аннан соң торговый дом Рифель, академик Губкина. Шул яқларға таба оңлаған сіздер әйбейті. Океан магазины тарафларына барашақ басымына шул оралықта бізге нешік табуса қушыларға тұрышығыз енді. Сағат 11-де екенім шабашланам, 2-ге қадар болашақ татар эстрадысы елдозларынан кімдер боласың деп сұраушылар да бар. Эльфир Искендеров, Лейла Галиева, Ильшат Сафин, Ильнат Фархоллин, Олсуха Мазат Фаслыевлар, Осав Валиев та болашақ, Рафиль Шалалиев һәм Эльмира Гильфанова иң матур жырларын сізнің үшін башқарыр. Әйткенімше 7 май, сағат 11-де академик Арбузов тоқталышында сізді күтәбіз.

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнулер көрсәткенше, Санчу томырындағы сапанина хам флавоноидлар қон томырын кеңайту, иреке қон оғымы келуіні тезлету, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалештіруге зор ердамиді. Шул рәушілі Санчу ерекнің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалу мақсатларында қолланыла ола. Кімге Санчу ойруша файдалы боларға мүмкін? Санчыларыны қон томырларында тромблар барлыққа келуіні, атеросклерозны профилактикалау ішінде, бош миы тұқымасын соқлау ішінде қолланалар. Санчу қон циркуляциясын яқшыртырға, оны орттырға ярдамиді. Оқыл сәләтін, иммунитетіні яқшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчу бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты ішін нормалештерге мүмкін. Хәзерге вақытта көп кіна кішілер еш қына стресс кешіре. Һәм шул себәплі йықыға бәйлі проблемалар туа. Йықыға кете олмау, яйсе ирте уяну. Йықыдан орып тұру, һәм башқалар. Санчу бұл симптомдарыны бітірге болыша. Хроник толшығы синдромын кеметі. Шулай ақ Санчу бош ауырту үйенәгін дауылауда болыша. Қытайда Санчу ирлер хазинесі боларақ белгілі. Шынки ол простатитіні болдырмау үшін қолланыла. Санчының фойдасы ғосырлар бойы текшірілген. Қытайда ісі, оны олтынға да олмашмай біздейлер. Санчу дору ханалардагіне сотыла. Толырақ мағылматны 8927-236-7175 телефоны бойынша білерге мүмкін. Шулай ақ Санчу.рф сайты оша мағылмат тупларға бола. Санчу сәлеметлік һәм ұзын ғымыр шығанағы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchi.rf. Дауалау шурасы болып саналмай. Тискәрі йоғынтысы болуы ықтимал. Олдан тоби білім кеңешлешу керек. Еш шитләуі 12+.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Қазанда қояшылым 20 градусы жыл, атмосфера басым 749 мм, магнит қыры 2 балл білен бәйленем, иртеге 5-ші май, Татарстан бойынша алмашыны шан болытлы, орны білен бір асына яңғыр себелі бұдарға мәмкен, хауа температурысы түнлі 5-10, күндіз 21-26 градусқа қадар жылы болыр.

0: Орны белән яңгыр көндіз 21 градустан 26 градусқа қадар жылы болуы күтіле. Қозанда бұл минутларда 20 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сырағыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндіри лесіна жиді. Телефон 237-92-02.
4: Әлігінің ұпарда қозанда 20 градусы жел, атмосфер басымы 749 мм, магнит қыра 2 бал білен бейлені, ертегі 5-ші май Татарстан бойынша. Алмашын ұшан бұлытлы орыны білен біраз ғана еңғыр себелі бітерге мүмкін. Хауа температурасы түнлі 5-10 күндіз 21-26 градусқа қадар жел.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті. Балашақ дәме. Сату нұқталарына сұрағыз.
3: Хәйірлі кеш, мұхтарам радио тыңлаушыларыбыз. Әмин Айгел Хайруллина Болғар радиосы студиосында. Әш сағатымды башлап жібердім. 19 градус жылы деп көрсәтелігі минутларда қозанымызды. Ертегі сейшәмбе олмашыны шамбулатлы, біраз йоңғыр себеліп ұзар күне күн батыштан толғын жел. Тілі 5-10, күндіз 21-26 градусқа қадар жылы болыр. 91.5 FM.

0: Хаутерши хоқында ертегі Татарстанда олмашыны шан бұлытлы күн орны білен яңғыр күндіз 21 градустан 26 градусқа қыдар жылы болуы күтілі. Қозанда бұ минутларда 19 градус жылы.
1: Хауатырышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, яратуғы ісі, яға сауған сөт ісі, ғайлә танышлығы, туған ерд жылысы ешірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті бала шақ тәмі. Сатылықталарын насырағыз. 91.5

0: Омитем бүгін язғы яшын күні екен. Эй, май башындағы яшынлі хауа тұрышын кім гіне яратмай. Онын сын күнер жылынып кейті, әм енді дүния яшара. Яфрақлар, енді өзлерінің бүрілерін ошып, шешеклер, матур етіп құш істілерін бізге шеше баштылар. Хәм достар, шулай оғы енді бүгін туған күнерін бейрам етушілер бардыр. Оларына қотлар біз келесі сағатта. Бүгін менім күн екен, достар. Бүгін бік, бойлары бик узун булмаган кишилер, ягъни тәбәнәк буйлы кишиләрнең бәйрәмнәре икән. Инде һәр бер кеше үзенең буе белән кемдер мактана, кемдер мактанмаска мөмкин, ләкин бар булганына риза булып шулай яшәп ятабыз. Мин Айгөл Хәйруллина шулай булганына риза булырга яратам, дуслар. Шүкр итеп яши һәр беребездә дигән теләкләрдә киттек, музыкаль эфирбезне дәвам итәбез.
1: Зиннур Сафиуллин.

0: Тоқсан Қойбыш районларында офислары да ішілей. Телефонын езіп көй 8-93-93-96-90-91. Алтын қолы ешмасы.
1: Шопинг в большом городе.

ойын ойнап отырмаймыз, достар. Әмма шулай да Болгар радиосы ұйыштырған шараларда қатнашырға дәшәбіз сізіні. Әлбәтте, енді бик көп сұраулар кере. Сіз социаль желілерде де күзетесіздер, бәлки ықтибарлық жетіп бітмейдір. Әм енді біздің реклама блокларында да, шулай ғой, реклама шығарылышларында да іштесіз. Демек, енді караоке трамвай турында Болгар радиосы радио күні оңайынан 7 майда караоке трамвай білен юлға қозғала. Әм енді сұраулар бик көп келе. Хәм сұрауларға жауапларыны сіз, достар, Болгар радио соның социаль желілерінде ВКонтактеда кіріп қорай аласыз. Болгар радиосы алып барушылары һәм татар эстрадасы йылдызлары белән бергә радио көнен бәйрәм итәргә сезне чакырып калабыз. 7 май көнне сәгать 11-дән көндезге сәгать 2-гә кадәр без 5-нче маршрут трамвайда йөриячәкбез. 5-нче трамвай маршрутының үзегезгә уңайлы булган теләсә кайсы тукталышында безгә кушыла аласыз. Без сезне көтәбез. Трамвайда йөрү бу шулай икәнлеген дә әйтеп узарга кирәк. Ә инде менә ничәнче минутта, ничә сәгать, ничәдә без нинди тукталышта булабыз, анысын инде ВКонтакте кереп карый аласыз.

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Қысқа бойлы кешілер турында айтқанда, бойға қарап, кешінің оқылы турында фикір ертіп болмай. Бойға қарап, кешінің бәхеті турында да айтып болмай. Бойға қарап, не де болса, кешінің тұрмышын, яшайышын, рәуішін, әлбәтте енді фаразлап та болмай. Әмі әлігі минутларда қысқа бойлы кішілер, мені білесіз мі, мен ғана төгіл, мұнда бек көп екен біз, бек көп яздылар, әмінді бірнеше әбісін ғана оқу болсам, қайырлы кеш айгілім, сенің күбі қысқа бойлы мен де бар деп язда Фәрида, пайыз 51 сантиметр, мен біраз зонырақ екен әсізден Фәрида па. Әмі шерата ғатыңлаушымыз, Раушан е. Есімді тыңлаушымыз, қайырлы кеш айгіл, мен кішкене бойлы. Еш уақытта бек оңайсызланайды, өзімнің ұзын бойлы достарымнан. Кеуге шығып балаларым болса, менің көбі кішкене болмай. Ұзын бойлы болсынлар, иді деп тіледім. Аллахның рахматы, үш балам да ұзын бойлы шүкір. Қазір менің яңа қайтып, мені құшақлағаш, әне сен шындай, бәләкәй мені дейлер. Бәқтіміз, ола болсын, әлбәтте енді. Ең мүхімі саулық бет, ең мүхімі сәлемет болық. Бой ұзынлығына қарап, қана айтқанымша фикір ертіп болмай шол.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының жұмғақлау шығарылышы студияда Артур Фәләхов. Татарстанда Қазанда Россия Асиан саммитын өткәрү бойынша ұйыштыру комитеті түзілді. Тиешілі указны Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов имзалады. Ұйыштыру комитеті саммитін әзірлеу һәм өздіру бойынша оператив штаб түзерге, шулақ шораны әзірлеу һәм өздірінің айрым үйнәлішілері бойынша үш төркімнәрі ұйыштырға һәм башқа керекілі шораларыны ғәмәлгі ашырға тиеш. Ұйыштыру комитеті рейсі етіп республика жетекшісі Рустам Миңнеханов өзі белгіленді. Россия Асианның 5-ші саммиті 17-19 июньде өзәшақ шораны Қазанда өздіру турында указны Россия президенті Владимир Путин имзалады. 12-17 майда Қазанда 17-ші Россия Ислам Дүниясы Қазан форум халықара иқтисади форумы қысаларында республика халқы һәм қонақлары үшін масштаблы спорт программасы әзірләнә. Бұрынғы Болғар шәһәрендә милли күрәш буенча бәйсез дәүләтләр берлеге чемпионаты узачак. Онда 100-дән күбрәк батыр катнашачак. 15-20 майда Қазанның су спорты төрләре сарайында суға сикерү буенча Россия чемпионаты була. Биредә илнең 200-гә якын алдынгы спортчысы катнашыр дип көтелә. Шулай ук программада Россия Премьер Лигасы матчы бар. 17 майда Қазанда Рубин һәм Пари НН командалары очрашачак. Қазанда Сахаров урамындагы танкист сугышчыларга һәйкәле янында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгына багышланган тантаналы чара үткәреләчәк. Аны танкист ветераннар төбәк җәмгыяте оештыра. Чара программасында митинг һәм бәйрәм концерты, шулай ук монументка хәтер шәме кую. Чара көндезге 12-дә Сахаров урамы 12-нче йорт адресы буенча үтәчәк. Қазанда яғып жылыту сезонын 7 майда төгілілерге планлаштыралар. Бұл жылы хауа тұрышы башланы білен бейлі. Нормативлар негізінде хауаның орташы дәуліклік температурысы 5 дәулік рәттен 8 градус жылыдан ортып кетсе, жылылық бері тұқтатыла. Темына Көмелі Шахабиеу дәуам етті.
2: Қазанда жылыту сезонын 7 майда төгілләячәкләр. Аннан соң жылылық челтәре комплексын киләсе кышкы чорга әзерләү башлана. Җәй дәвамында Казэнерго һәм Казан жылылық челтәрләре Татэнерго оешмасы планлы сынаулар үткәрәчәк. Шуңа бәйле рәвештә казанлыларның йортларында кайнар су белән тәэмин итү вакытлыча сүндерелә. Казан башкарма комитеты белгечләре эшләрнең зоналар буенча этаплап алып барылуын әйтә. Бу торба үткәргечләрнең зарарлануын тиз арада ачыкларга һәм аларны төзәтергә мөмкинлек бирәчәк. Кайнар су белән тәэмин итүне үзү графиклары жылылық білен тәмін етуші үйішмалар Тұрак Коммуналь Хұжалығы комитеті сайтларында хам Қазан мэрисінің рәсми порталында орнаштырылашақ. Графиктағы өзгәрішлеріні шулай оқ әлігі интернет ресурсларда көріп бола. Мұннан тыш планлы сүндірулер турындағы білдірулер ғадеттегіше йорт подъездларында орнаштырыла. Ошы Қазан системасына тіркелген қолланушыларға СМС хам электрон хатлар аша хабар жіберілешек. Көмелі Шахабиева, яңалықлар қызметі.
1: Татарстанда юлларына ремонтлауға 461 100 000 сум акча бүлеп бирелә. Тендерлар турында мәгълүмат Дәүләт сатып алулары порталында урнаштырылган. Югары Ислан районында 7,5 чакрым озынлыктагы юл участогын ремонтлау өчен 214 000 сум бүлеп бирелгән. Бу эш быел октябрь айында тәмамланырга тиеш. Яшел Үзән районында өстәмә ремонт эшләре башкарылачак. Монда гомуми озынлыгы 4 чакрымнан күбрәк юллар яңартылачак. Моның өчен 50 000 сум акча каралган. Эшне тәмамлау шулай ук бу елның октябрына планланган. 7 май радио көне оңайынан Болғар радиосы Қазан халқын һәм шәһәр қонақларын караоке трамвайға шақыра. Күндізгі 11-дән 2-гә қадар 5-нче трамвай маршрутында сізні Болғар радиосы алып барышылары һәм тоналған жыршылар көтәшәк. Программада жырлар һәм башқа күңілі шаралар болашақ. Маршрут графигі білән Болғар радиосының ВКонтакте һәм Макс каналында танышырға мүмкін. Хава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде, исән сау булыгыз.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм, адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

Әрекеш, құрматлы радио тыңдаушыларыбыз, жырлы сәлем тапшыруын башлайбыз. Күндізгі сағат 12-ден 1-ге қадар, кешін сағат 8-ден 9-ға қадар болған радио сәкенліклерінде жырлы сәлем тапшыру уақыты. Яқынларыңызды құтларға тілесеңіз, рәхім етіңіз бізге хатларыңызды bulgarradio.com сайты аша һәм почташа юллы оласыз. Әмәлігі минутларда бүгін отырыштәлікті қатлауына есіне жеткірек бүгін 4-ші май күнні. Ұзынақай муниципаль районы башлығы Шайдулин Марсель Зіфәр ұлының ғымыр бейрәмі туған күні. Құрматлы Марсель Зіфәрович, сізіні ғымыр бейрәміңіз білен иқыластан қытлыйбыз хәм ең изгі тіләкләріні жеткірәбіз. Сізге алдағы күндерді дәйсәнлік саулық, ауыр һәм җаваплы эшегездә зур уңышлар телибез. Тынычлыкта һәм муллыкта якыннарыгыз кадер хөрмәтендә яшәргә язсын сезгә. Якты алтаңнар, зәңгәр күкләр сезнең күңелне һәр чак яктыртсын, балкытып торсын. Таң җилләренең назлысы җан тынычлыгы күтәренке кайф юлдаш булсын сезгә. Якты көннең һәр бер иртәләре килсен сезгә кояш, нур булып. Сәламәтлек, бәхет юлдаш булсын. Куанычлар килсен. Урғылап, иңізге тілеклер білен Болғар радиосы коллективі.

муниципаль районы башлығы Шайдуллин Марсель Зефарулының ғұмыр бейрәме, туған күні құрметлі Марсель Зефарович сізді ғұмыр бейрәміңіз білен ихластан құтлайбыз, әм ең изгі тілеклеріні жеткіребіз. Сізге алдағы күндерді дәйсенлік саулық, ауыр хәм жуаплы шығызда зұрыңышлар тілейбіз. Тынышлықта хәм оллықта яқынларығыз қадыр құрметінде ешерге ясын сізге. Яқты алтаңнар, зәңір көклер сізнің көңіліні хәр шақ яқтырсын, балқытып тұрсын. Таң желлерінің назлысы, жан тынышлыға көтеріңгі кәйф

Құлдаш болсын сізге. Йоқты күннің хәр бір ертәләрі келсін сізге қояш, нұр болып, сәлеметлік, бәхет йолдаш болсын, қуанышлар келсін, орғалап, еңізгі тілекләр білен, Болғар радиосы коллективы. Бейрамығыз білен сізіне.

0: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Юрак түгелінде майға да, яз ясарбыз. Филармонияда 15-16, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фәрхетдинова концертлары. Қабатланмас мұң, язғы дәр, әм май емі Зейнеп Фәрхетдинова. Ешчекләуі 6+.
1: Қазан, 2023 ел.
2: Қойдан бұл тауыш келі. Сәләт жегіс мен оларға дәші. Береді болағызына шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білімнер кіті. Толырақ сәләт нұқтай.

0: сайтында һәм социаль челтәрләрдә Jane'in Select-тә үткәр. КБУ Экспозиция Тоқырыен 156-6-20-46-60-Козан.
1: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошау үскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы итші білері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
2: Иқтимар! 8-9 май күнлерінде Қазан шәһәрінің Уникс концертлар залында Мұншаташ эстрада театры Тұрмыш түгел әкият есімді тамашасын көп санлы тамашашылар сұрау бойынша қабатлап көрсетті. Рахим етіңіз! Әкият әкімет келусізден жамағат!
3: 2026 ел.
4: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
5: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

Қадірлі кеш құрметлі радио тыңлаушылары, босы башқала бұз қозанда 9 туларға 16 минут бар. Әмі Бұлғар радиосы студиясында әр уақыттағы шәдушәмбе кешінде. Қунақ бар, әм бүгінгі мұқтарам қунағы біз. Татарстанның қолық әртісі Бәшіра Насырова әмінді біз бік рахатланып, сізге әліге әңгіманды тәғдім етер біз кешкі сағат 9-дан сың біз тапсыруны бошлый біз турдан тұр эфирді ашылайшек біз. Рәхметігі сұрауларығыз болса онлайн трансляция уақытында юлы оласыз қам Макс мессенджеріна 891-78-555-91-5 біздің номері біз ешек ләуі 12+. Тұр эфирді ашылай біз, біздің білен болуғыз 9-дан сың башлай біз.

0: Булма, біріншіден. Екіншіден, сіздің келуіңізге. Мені біз бетінде қазір төс қияфет турында сөйлештігейме. Татар эстрадасында зәуық деген әйбір. Бүгінгі күнде оқсы деп айтып болмай, ләкин кімгедәдір бар, кімдедір жоқ. Әмне сіз ғұмыр-ғұмырге өзіңіздің зәуығыңыз білен айырылып тұрдығыз. Төс қияфетіңізді, өзіңіздің тұтышыңызды, манераларыңызды, шол қадар зәуықлығына, шол қадар мына жеріне жеткіріп, орынлығына айтып қарекетлеріңізді де ясап қоясыз. Көз қарашларыңыз, хатта мына башыңызды сілкітулеріңізге, бұрып қоюларыңызға қадар мына сізге ғана хас. Бұл индивидуалдық біріншіден, екіншіден бұл шынап та зәуық. Ол табиғаттан я беріле, я берілмейдір деп ойлаймын да мен аны. Сіз нешік деп айтасыз, өзіңізді зауқлы санайсыз ма?
1: Мен де шулай деп ойлаймын, ол ондай әйбір табиғаттан бола ол. Я бола ол, я болмай. Лекен барыбір өзіңнің зауығың үстінде үйренерге керек, ішлерге керек. Оны өзіңнің тәрбиелерге керек. Міне, мәселен, мен... Мен айтқаны бар, мен бірінші жер бетен ғымырза, бірінші жерін жырладым. Мен оның авторы Елгез Мәжетовқа келедірем, әр уақыт мұнда әлі ешемегенде үйлеріне келедірем, еріп. Онда келу білер, оларға барадырем. Олар мені өз балалары кібік тұрмыш іптеші білер, мені қабыл етелер, ошаталар, шырттелер, именін етелер, мақтылар, енді тауышымна шырым шешлерімнен етелер, ұлақта шешлер ұзын еді бет. Шул уақытта Елгез айтадыр, Елгез абай айтадыр, Елгез Мәжетов айтадыр. Я чувствую тебя внутренний, это здорово. Вкус есть, у тебя вкус есть. Мені кассетларын қорайдан
0: елерінді.
1: Меніңа қарсы, ол, меніңа енді шулай өлем мен. Ол бар, я, ол йоқ. Міне шул.
0: Там, шынат та тамашашы қошында гіл, міне шынды мотор зауқлы болу мұхим мә?
1: Ну, әлбәтті мұхим, сен енді сәхнаға шыққаш, артист есімі олғаш, енді мақтаулы есімдарында болғаш, сен өзіңнің түс қияфетіңні, сөйлеген сөзіңні, Қарбір қаракетіңі қорарға дейш, ойларға дейш. Онда бит сенің ауызыңа қорап тұралар нәрсе айткеніңі, тілесен нәрсе сүйленіп, тілесен енді қаракетлер ясап, тілесен іш кейініп кері алмайсың енді. Ол мен енді қазір біздің ештегілер енді бігірек де, өзлерін өзлері итерге тұта білерге дейш. Әміне ешірек шықты да мен ол келгештінде, башта менде ұялу бар еді. Сәхнеге шыққаш қаракет ясара интедіремін. Хатия мен бейі де білем, қаракетлене де білем.
0: Нәс бейінші де болғансыз бейтәлі, яғызмасам?
1: Е, мен әлі ол индиски бейлерін ол ұлақтар ол мұнда есі де еуғы еді Татарстанда. Бізнің бейі оқшы бейінші бар еді шол... Біздің Нефтияны түбекте шол мен үйреткені мектеп ешінден өк мен индиски бейі бейдірем. Менігіне үйретті оланы. Биктік гипке болғанға деп шо үйреткен еді. Менің мен айтығы үші, ол кейімнер тіге де, шол индийский костюмнар тіге берді, мен шоның білен мектеп вечерларын алып барадырым, бейдірем шол харекетін.
0: А қашан тоқтадығыз ол бейуден?
1: Мені кеуға шыққаш.
0: Әйе.
1: Кеуға шыққаш.
0: Фигур өзгер еш деп нәйтмегіз енді?
1: Йоқ, фигур өзгермеді. Менің фигур ол өзгерді бетінде шол 40 ешерге де жете башлағанда. Ешерік шақта фигуры
0: Аңа бәйлі түгіл.
1: Аңа бәйлі түгіл. Ол, мені, ол менің фигуры дейді, тек тұғылылық болса да, ол менің бүтін күші айтадыр, мені бұл твоя полната тебе не портит деп. Ол нешектір, мен кімге ғана көрсетсем де, айтадыр, ой, мен полны деп, тегі қойбы күші айтадыр, бүтін сен тоза деп. Сенің не пропорция бар. Біздің хатта Илхам Шагиров білен мына гастролерде ерген нәр шақтығына болғалады. Менің бір артист келіп айтты да, мұшай менің түгі душман көріп үйрі тұрам. Менің сезіп тұрам бетінде интуитивні. Сен тоза, демен айтады. Михаил Илхамови мені гіл оқылайдыр е. Ол бары бір мен бүгілмәк болсам да, Сарман біз телекамының ар яқлары.
0: Шол яға е.
1: Өзді бізнің яқлары. Ол мені яқын көрәдір еншіктір. Өзінің концертларына шақыртып кетірәдір ел. Мақсус. Өзі есен шағында ол мені бір концертінен қалдырмады. Юбилейнің концертларына шақырттырып кетірәдір е. Хәр мен барында Илхамови қоралым өйті, мен оны түгіна шой деп еті, не де. Ол бет көп сөйлемедір е, ол біргіне жүмле айтып қай ол. Сенің пропорция бар. Сенің тазалығың сенға келіше. И қазір не, мен айты. Нәрседір мен маңарға зарландым да, не дей сәхнеге шыққанда, сен ауызыңда ғына аш, сенің мұң өзі
0: ағыла ол
1: сенен, өзі ағыла ол сенен дейді. Анарсың, міне гіл міне істе қолған шол бір-бір жүмлегіне шол афоризмға айлендейінді
0: оның айткен сөздері. Шынлата афоризм, Илхам абайының қарбір айткен сөзі афоризм.
1: Біз қойадыр репетициясы, біз қойадыр елға шығып кетерге, мұнда бетінде бұла, шондай біздің эстрадада бар енді ол. Мен әтігі бігірек мен ауылдан келген шуа шіметіп, нетіп алырға, есімдерін айтмеймінде. Нәрседір мен айттілер, келіп кіру білен, күлген көбік, мысқы айтқан көбік. И мен қазір шаққатып қалдым да, ауызын ашып, нәрсе айтырға деп ойлап тұрғанда, қарим, сәхнені дән нашайтырып орқылға кесіп шыға Илхам абай, іштіп тұра екен. Бұл келді де менің яңға, тез-тез атылап, желкеме қолын қойды да, яратам шушы қатынны дейді.
0: Жауап берді ме?
1: Әйе, яратам шушы қатынны, и все, тегілерінің тілін етті, ауызы ябылды. Бір сөз айта алмадылар.
0: Шынлап да, оның махаббаты

0: Зур Рахмат, Татарстанның халық артисті Бәшира Насырова студия біздің қонағы. Достар, біз турдан тура эфирде ашылыбыз. ВКонтакте қора болмайды дейушілер болса, интернет кеңліктеріңізді башта қора болыңыз. Интернет ілімтегіз бар ма екен? ВКонтакте біздің трансляция біз бара. Йоқ дейерге ашықмағыз, біз қорап күзетіп барабыз. Бәшира апа, сұрынды зур юллар ұзарға тура келген, әйімі гастролер уақытына не қадар концерт залларында шығыш ясарға тура келген. Бүгінгі күнде міне яшьлер гастрольдерде юрилер бетінде әйімі иқтибар етесіз ме? Эх, біздің заманда да шынды ұқ мүмкінліклер болса, әйтек шыл техник мүмкінліклер әйімі, шынды ұқ юллар болса, әйтек шынды ұқ мәдениет бүліклері, шынды ұқ сәхнелер болса деген, міне шынды эх деген шақлар бола ма?
1: Ол қадар ұқ неткенім ұқ, міне біздің Татарстанның өзінде бетінде біздің қойсығына ауылға барсаңда біздің ауылар төзік.
0: Аллаға шүкір.
1: Әйе, бүтін клубларымыз әйбет. Мне миним ниге лекмеде ликейтелер бит на тракторда да йөрдек.
0: Эйе.
1: Мне Альфия палар заманна лекен. Миңа бизге мине.
0: Сезнең шырга лекмеде.
1: Миңа лекмеде. Безнең хәр өр яңа клублар, юллар әйбәт, безнең Татарстанда әйбәт. Мине ул шит регионнарына чыгып киткәндә күренә юлларның икенче төрле икән.
0: Чагыштырмача бездә яхшы әйбәт.
1: Эйе. Техник мөмкинлекләр дигәндә инде тавышың булса, мәсәлән, без авыл балалары, менә авыл клубында җырладык бит инде без ничә еллар буена. Хәзер генә бит инде ул менә теге, менә монда ревер кирәк, менә бусын булай бер тигеләй бер. Безгә микрофон булса, кайбер җиргә менә авылда укыганда, мәктәптә укыганда, шәһәр төрле авылларга концертларга барадык. Ой, монда микрофон бар икән дип шок катадыр.
0: Әлі микрофон болмаған жерлерде бар еді
1: мінесің? Микрофон жерлерде, микрофон гүл болып тұрмайдыр, өзі біздің ауылда да, міне 300 кішірлік сыярлық ұны клуб біздің айбы. Шында тауышында ішітілен ішіктір микрофонсызда. Тауышын болса ішітәлер. Ол мен қалса әлі ол тігі нендегіна техника болса да, есті әгер звук оператор деген кіші құлағы ішітмей тұрған болса, музыканы аңламай тұрған кіші болса,
0: әлі ол шындайлар болайды?
1: Бұзып та қой әлі ол.
0: Әлі шындайлар еді әлі
1: олар? Әлі ол сен аппаратурсыз ғына жүве мұна бұлайғына жырласаң байыңы ішу да айбәтірек өз тауышың білін. Бегірек та матыр көріне.
0: Шынлап да әміне қысаңы иыларда қалық ғымымен ғармыңа байыңа жырлаушыларының шынлап та дәрі олқышлап қабыл еті. Бұл міне үшін әңгім беріп бітіре алу білен бәйлі ме екен? Неше көлесіз? Жырның, гармонның, яңғырашы үшін лапта міне қолықның көңіліне міне нендей дірнейлер аша обработка деп айта біз ендейме үшленген ясалма әйбірлер білен үшленген қорағанда табиғи көбірек өтіп кірем екен
1: әлі. Баян білен жырлауын айтасын.
0: Әйе.
1: Ну, біз бетінде не айтсаңда татар халқы көбіз ауылларда туып өсеміз. Татар халқының көңілінде бетінде ол геннарында салынған мұң. Біздің пентатоникаға күйіленген бетінде біздің нелер жырлар. Шуңа көре мұңды оңдаған кіші әлбетте оның үшін яқын. Ол әлбетте қызықлы яңа техник алымлар білен, нендер яңа аранжировка, мұна пример шул оқ мұна қолықшан жырны рок сымақ аранжировка ясап, ол аны бүтінлі яңа түрлі звучат ете башы ол, екінші түрлі яңғырай башылай. Аны өзгертірге бола, өзіңде өзгеріп кетесің. Менің шынды жырларым да бар, Михаил шының үстінде де шылай башыладым. Ну, әлбетте, әмәләкен негіне әйтсең да, мұна баянға қошылып, өз тауышың білен, бигеректе аппаратурсыз, микрофонсыз.

0: жырлаушылар бүгінгі күнде қызғаныш көп түгіл. Чүнки техника білен жырлағанда, аппаратура білен жырлағанда әлі сен тігі не, онда таушының мүмкіндіклерін кіші әлі сезмәскә мүмкін, сен ұрта қолма, ұрта қолдан төбәнірек мі, әміне баян білен жырлағанда сенің таушың әлін енді супер-попер жүрші, әлін енді нәрсәкелер білен, енді техникалар білен жырлый, міне баянғына тұттырып қалдыр сен аңырға, баянғағына шығарып бастыр, міне жырлап та жебері шында көріне сенің таушың бар ма, юқ ма?
1: Кім екенлігін?
0: Сенің мұңың бар ма, юқ ма? Міне шында, міне шул, міне шул көрсәткіш сенің жыршы ма, юқ ма?
1: Бәшірап, рахмет жауабыңызға. Тағым бір сұрауым ұтылды сіздің жауабыңыздан оқ. Мен қазір міне шындай олымнар білен де қызықсынам, шындайлар білен де ішлем деген жерде сұрайсым келе. Міне бүгінгі күнде сұңғы уақыты, сұңғы йылларда деп айтеген мә, 90-шы йыл, 80-шы йылларда аңыраған жырлар, һәм енді шул жырларны башқарған жыршылар білен қазір коллаборациялар ясыйлар яшлер. Әйтек ол татар эстрадасында да бар. Шулай ғой, міне сұңғы шыққандарын айтайын, Әлфина ханым Асхамова білен, шулай ғой Радик Юлякшин әйме шығыш ясыйлар, Расим Низамов, диджей Радик білен ялғышмасам әйме. Міне сіз неше қарайсыз міне шушындай коллаборацияларға, әгер де яшлер сізге тәқдим етіп шақырсалар, сіз ризалашасыз ма?
0: Ризалашам.
1: Сіздің жырны жырларға?
0: Ризалашам. Мен ғымымен бір ұрында топтанып тұрға ярам.
1: Экспериментларға шық.
0: Экспериментларға ғым ұлғына да түгіл. Мен бапши авантюрист ба характеру, характер бойынша. Мен әләнінде нелерге олынырға мүмкін рисковать етіп. Міне шулай болмаса оңышқа ерлішіп болмай. Мен маңа бек әйбәт қарайым. Міне әйтік бір еп-еш шындай ғана тегі бек популяр жыршы білен өзімнің жырлар. Ол, во-первых, біріншіден әлі ол өзіңе бір бек қаты реклама. Сенің ұнтылып бара, әйтік міне кімдір өзі ұнтылып бара.
1: Дәйе.
0: Міне ешлер-ешлер, хаман олар тегі бүтін эфирда, олар тегі запылған елі дейбе әйтегінде.
1: Дәйе.
0: Тегі официальна реклама, видеолар, нелер білен, кімдір нендер таушы болса да, нешіктір қошандыр популяр болса да ұнтылып бірақтыра. Оның бет, ілікі еларда язылған нендей бізнің, нендей супер хитовый жырларыбыз бик көп.
1: Шундай
0: жырларыбыз бик көп.
1: Әйе.
0: Менә теге Кадышеваны гына алыгыз. Менә ни кайсы җыры белән популярлашып китте. Аны кайберләре әйтәләр дә, "Эй, менә әбиләр җырчысы ни. Менә аны күрсәтәләр." Ул ничә меңлек зал икән, әйе, мин яңа ел тапшыруында карадым.
1: Арена җиде ул, әйе.
0: Әйе, шул аренада бөтен кеше басып тора, и бөтен сөйләшләр. И бөтен сөй кушылып җырлыйлар, бөтен сүзен беләләр. Менә каян беләләр. Демек, оларын көңілеріне өтіп кіре алған Кадышева өзінің жыры білен.
1: Әлікігі жырлар шынлап талар көңілерге өтіп кіре атырған жырлар.
0: Міне, үшсізлі жырлар білен шағыштырғанда, әлікігі жырларыны еңғартсақ, шушындай міне сен еткен шол коллаборация деген нәрсе кейлер болса, ол бигеректе қызықлы болыр ел бүгінгі күнде.
1: Бәшіра Насырова ошық ешлер, әгер дәлігі минутларда еште сіз екен, яқын келешекте күтігіз. Бәшір апа, міне, әзір, әзір, жырларым бар де, әйдегі жырлыйбыз де. Рахмат, Бәшір апа. Әм Татарстан Ялғасыр телеканалында гүрләп барған музыкаль сабантуйда да сіз шулай оқы шығыш ясадығыз, хәм миңа қалса бик оңышлы болды.
0: Ну, читтен қарағанда тамашашы үшін ол оңышлыдыр. Онда тегі һәр бір әйбірінің бетінде яңа башланған шағы иде, оның тегі минуслары, плюслары бола. Біз аларын өзі бізгіне білебіз. Қайсы жері келіп жетмеген, қайсыдары нәрсе кей болған, ну, бар енді. Ну, ғымымен олғанда ол тапшыру әйбәт матур болды.
1: Сізге ашады.
0: Әйе.
1: Яқшы, әхім шираттағы сұрауларыны, мен тыңлаушыларының сұрауларын. Яңғыратым әлі Бәшір апа. Хәйірлі кешілер, Болғар радиосы. Зор рахмет Бәшір апаны шақыруыңызға деген Айдар есімлі тыңлаушыбыз. Терзе есімлі тыңлаушыбыз, жыршыбыз Бәшіріні бик яратабыз, жырлары бик мұңлы деп яза. Жат ұңышлары тілейбіз даса сау, бәхетлі болығы зор рахмет тапшыруыңызға. Айдар яза, тұрмышығызда нинди яңалықлар бар, Бәшір апады нинди планнар білен яшап ятасыз деп сұрай?
0: Бізнің планнар шул енді хаман ижат планнары. Хаман шул и репертуар яңарту, хаман шул костюмнар үстінде шу, бүтін планнар бізнің шул алдағы түнде.
1: Бәшір апа, мен сұрайым әлейме, репертуар яңарту дейбіз. Гіл-гіл яңа жырлар яздырып тұрырға керек мол. Сіздің бетінде багаж зур, жырларығыз көп. Мен қазір эфирға әзірленгенде де жырлар көп әйме, қойсын сойлап алырға білмейбіз. Қойсын нағына тұтынсақ, талар қәр бірсі де қолық күтіп ол атырған жырлар.
0: Олар бүтінісі хитовый. Керек, ғымымен ол біріншіден менім өзім үшін керек.
1: Нәйе?
0: Бір қаман бір жер нығына ентесік, міне қаман мәнәтігі развивас етесік келі, қаман үйендерседір еңіні үйренесі келі. Міне мен қазір бүгінгі күнде, міне көз алдында, менім өзі бір ұңға яқын, ұңға дистеге яқын еңі жыр бар. Мен оларыны аранжировкаларын ішілетті, міне екінші түрлі еттіріп, заманча иттереп алла теләсә һәм аларның яңгырашы мине өрінді

Татарстанның қалаға әрсесті Бәшір Анасырова студиозының қунағы. Сіз Болғар радиосын тыңлысыз. Біз тұрдан тұр эфирді әшілейбіз. Сәхнәді әші тапшыруы бара. Бәшір апа, мұне жырлар көптейбіз бетінде. Мен шуныға шоқ қатып отырам. Жырлардың сөзлері нешік истақ?

0: қолауыл барысының да. Оларын бет күн сайын жырлап тұрмайсың.
1: Менің кішкенеден, ұрыш айтқанда зрительный памет дейлер. Менің мына шай қорарға керек. Көз білен қорап тұрсам, мен мектепте оқығанда, дәріс әзірлегенде бірішер бетіне бірнеше мен қорап тұрадырым да шылай йотлайдырым. Менің оқытушылар айтады, неге сен йотлап келесің? Мен йотламын, мен айтамын, мына шай есте қаладырым. Мен сахнаға келгенде жырларымды мен башта жазам. Неге? Қағазға жазам. Дәфтер бетіне жазам да, анарығына, егер мен жазмайм екен, менің есте қалмай. Көп мен тыңласам да сөздері есте қалмай, жолығышам. Ә бұлай мен бір кітап қорап тұрам, и менім сразу башқа кіріп отыра. Һәм енді оның тіге өзінің нішкәліктері бар. Өзімше белгілері бар.
0: Дәйе.
1: Қайсы түштен қайда ударение жасаймын, қайсы главный сөзін сайлаймын жүмледе. Мына нішік нетерге.
0: Кейде шулай есте қаламын.
1: Юк, кие, не енді мен шул сөзі білен
0: істе қалам. Сөзге еріп барайын.
1: Әй, сөзге еріп бара.
0: Ә бұлай ұмытылған шақлары сөзінің.
1: Бұл қалазы, мені әгер мен Фәнвәлі Ахматов білен дәшіп алдым бұл заманында сәхнеге шыққаштың. Ең бірінші шектір біздің тұры келді, оның білен бірінші концертлер бір көрік беріп қайттың. Оның Зүфер білен, енді Хайрдзені білен. Мені шында Фәнвәлі Ахматовның менім әйткен сөзлері тоже бір мәктәп болды, мен айтадыр. 200%-қа өзі бет Фәрида Кудашова ғруппысында шыған ер шағында. 200%-қа білмесең жырны, сөзлерін сәхнеге алып шығарға ярамай дейдір. Қабір шақта мені тек сәхнелі концертлер көп бола, ойлар бойына үйредірім ол уақытта әлі тек сәхнеге шыққан мәліні. Яңа жырны жырлайсыз келе, яңа жырны жырлайсыз келе. Анан мен Ган Сайфуллин білен дішләдім бетмен. Ол біздің бетінде отақлы продюсер үшіл аңлатты. Ярамай, кіші білмеген, үр яңа, ішітмеген жырны ең бірінші сәхнәгә алып шығарға. Сен забойны жырларыңны, хитовы жырларың білен башла, шуларыны көбірек жырла дейді. Әмен тегі хаман яңалық дей, хаман яңаны, яңаны. Бұл қалады, қоядыр мен қорайсың да, тегі әлі үйренітмеген жыр сөзі ұнтылып кетедір. Мен айтам, Ган Сайфуллин сөзін ұнттым бетінде, ұлғыштым бетінде, біз тегі ол бірге жүрдік бетінде көпіме, бірге шырайдық. Олай дәдірей, қорқыныш түгіл бәшері, зато сен көрсеттің тауыш білен жүвем жырлағаны дейдірей, шылай тұнышландыра бірей.
0: Бәшір апа, сіз енді міне шоқ қатып қорап отырам. Бүгін күнде омында емі қойдағына болмадым, нелергін әшілемедім дейсіз. Сіз дәлі Қозан шәһрілер маңысында әшілесіз әймі?
1: Қазір шәмі менде. Мен онда әшіледім де, мен қазір бетінде не? Пенсияда? Өзім әшілем.
0: Бәшір апа, ғапу етегіз дейін қар үшін мен үшінді оңайсыз қалия қалдым қазір. Йоқтыр әлі, олай көгілді.
1: Пенсияда, мен құрт дейтінде, сен мені ешті
0: білесің. Йоқ, енді, Бәшір апа. Шынлақта мен сізді әлі де Қазан шәһәр филармониясында үшілейді бөлім, шынке сіз ғыл Қазан шәһәр филармониясы артистлары білен шығышлар ясағанда да, шылар білен көрінәсіз. Шәһәр филармониясында. Әбілесің, шынлап та бір яқтан қорасаң, тегі паспорттағы сондар бір не түгіл. Ол міне сіздің энергетикаға бейлідір мен ауқалса. Сіз міне, сізден шынды яшлерский энергетика бәріп тұрайы мүй? Сіздің жылылығығыз, кейін көңілілігіз, оңай энергетикағыз сізілі. Бәлкі шының білен де бейлідір ол.
1: Шулай дейлер, мен тегі өзім тұрында өзім мақтап әйте алмаймын, но мұнап тегі кешілер білен бік көп үшірдім бетінде шығыл тегі шәһәр филармониясында мойынсына үшілегенде де, оның тегі башқалар барыс медиа біле үшілегенде, мұна тұйын дадағықты ешілер нелер білен түрлі вызыны концертлар болады рейі. Мұна ешілер менім тередегі жиылалар рейі. Еткенлерді бір бір шөпі сенен ненде де мұна позитив келер. Сенің қырыда басып тұру рәхет. Бір сінде қар есімін айтмаймын, шо менім қырыда тұрады ау, басып тұра-тұрады. Рас менім башымның мұна шүтінен өбі бала. Мәйтем, сен не сезім айтам, сен бірін әрсі ұшап келіп, менім башы біле закөсі дейді, сон үшті өлі дейттің әрге айтам. Ну, беші жапа, сенің дей мұна шынды жылы не келеді, сенің дей позитив келеді. Менім энергия бей күшілі мұна шушы ешімді де Құдайының рахметі әлі көп мауырлықлар көріп бедінде әйімі. Не Аллах тағаля берген, менім тәгі мұна сәхнеде аппаратура сөнерге мұжыд. Неге энергияда.
0: Сіздің күштен емей энергияның сіне?
1: Мені энергия шындай анарысың. Өзімтегі мені сәхне образы бенің меттегі тыйнақ, тегі ұзын жырлар жырлар шыға басып тұрам, екшілер шулай деп елғаша бетенде. Мен өзім тұрмышта бет, мен бет.
0: Дейді сіз білем.
1: Көп сөйлем, әкірін сөйләген кішіге түзі алмай, мен өзі все таптана башлай, мен өзі бей башлай, мен ошығам, шынки менің бақытым йоқ. Кішілер айтайлар, мен әнерсе кейтігілай болай бақ. Мәдем, мен ауақыт жетмей, нешек сіз іштап алмайсыз. Мен ауақыт жетмей. Мен мен әтігі мен язып қоям кештен.
0: Есімілік.
1: Әйе, менім бір айны құтсілген, анан бір атнаға көшем мен, анан күнлік. Міне, мен ішіні, міне, мен бүгін қойтқаш қорадым әлі, мінім әлі көп үшішленмеген бүгін, үртегеге көштігім. Міне, шул айтып ежім. Е, анарсың, әйкірін кішілер бінен, міне, менім қырайда тілесәкім бол алмай, мен шуына айткенім де бар. миңа үзім кебек скоростной керек или менен тезірек керек.
0: Я оңладым, нешлеп біздің энергетика тұр.

0: келгенін аңладым қазір Бәшір апа.
1: Сіздің сөзіңді ашқым
0: келген сізді. Әйшінке өзімді қызу. Бәшір апа.
1: И пунктуальный сен.
0: Анысы да бар. Білесіз ме, шында айтасым келе, жершілардың пунктуальдігі олауларының жинақлығына бәйлі, хам оларының жинап та міне, ішләрі нешік бара, пунктуаль, нендей пунктуаль болалар, ішләрі де шолай бара оларының. Неше тапқыр иқтибар еткенім бар.
1: Әйе, менім көпті сталкиваться еттім, қойбірлерім мені ана шолай тәртіпке де кіртті менде яшыларыны. Әгеттегенде біне пунктуаль болмасам, әйтек мен автобус білен қоядыр шығасың, бүтін күші келген, бір ешкіне күшіні күтіп тұрабыз. Фәлен мен шолдыратам, бішірепа мен келіп жетем, мен келіп жетем, мен тәм міне біздің біле барасың кесе, машина аласың да біздің артынан қуып жетесің. Әлінде зұр жүршілер сенім әйтем күтіп отыра алмай. Күші ұйқыдан тұрған келген әу, міне ондай күшіні оңламын мен өзім әр уақыт бір қошында соңға қаларға яратмаймын.
0: Тәрбиелейсіз яшьләрне демек?
1: Әйе, тәрбиелеймін.
0: Кирәк, болды. Үлкен яштағы кішілерінің сөзләре үтімлі болалар. Олардың шеңге тәжірибесі бар, оларға иқтибар етер, құлақ салалар.
1: Бүтін сізді аңламайлар, олар енді олар білен мені аралашмайым.
0: Аңлашылды. Бәшір апа, рахмет. Міне нендей бар шундай Бәшір апа. Студия бізде міне ихлас аралашу. Мен де ихлас яңғыратам сұрауларына, тамашашыға қызық болған сұрауларын да яңғыратам Бәшір апа. Бик тұрмыш жылы, ауыр тұрмыш жылы өттім дейсіз бетінде, түрлісін көруге тура келді дейсіз. Шылай да тұрмышыңыздың қайсы шырын соғынып еске аласыз, ғуман еш еске аласыз бәлкі. Соғынып болмаса да еш еске алынатырғаны бар ма?
1: Соғынып еске алатырғаны, еш еске алатырғаны міне іптәшім есен шықтағы сейінде. Чүнкі бүтін міне бұшушы тұрмыштағы оңышлар, тұрмышының бақыт, рәхет бақытлары оның бірі ешәген шықта болды. Міне шулай.
0: Жырларға келгенде, біз енді жырларына міне бүгінгі күнде жырлар көп дейбіз бетінде. Тамашашыға да жыр сойлап алу мүмкіндігі шоқтай. Бүгінгі күнде нендей темалар әлі ошылып бітмеген деп санайсыз. Міне келіп мен алған едім. Тек жыршы алған екен бұл теманы қазір жырлап болмайды деушілер бар. Сіздің міне бәлкі иқтибар етіп көзетіп жүргеніңіз бардыр. Міне сол теманы алып неге жырламай екен бұл яшьлер деген міне шундай жоқ па ойларыңыз?
1: Ол темасын мен ол қадар өге айталмай, мен қой бір еш жүршіларын көресің, не тауышы да бар, мүмкіндіклері бар, потенциалы бар. Лекен дұрыс жүр жырламамын.
0: Әйе, өзіне тұрып келе тұрған.
1: Репертуары дұрыс түгіл. Хәм ол шуның білен, мен оғалып қала, сәхнеге шыға алмай, хит бұл алмай аның жыры. Мен өзінің именні өзінің жырыны сезімлеу керек. Мен шул ек, тұйымла жеті бітмей қой бірлеріні. Едем, ех, бала қайым, іштеңін отырам, тауышым бар, неге сен мұны жырлайсың? Неге сен бұлай киіндің? Мен елтіп кетіріп соғып болмай бет.
0: Үйретіп та бұны өз ақылыңда бір болмай.
1: Қайбірлеріне айтсаң бар ондай ақылылары. Міне әзгіне направлене берсең, міне шын сайрақ деп. Ну бет оңламай көп күші. Оңламай көп күші. Күні әші бейді деп мүмкін деп, нашар ойда деп әйтірген мүмкін. Бек соққына, бек білген күшіңе гіне дек. Тегі өлесің мұна ұрша айткенде, на кәкі, на кімге ана имеш права мына айтырға мына мен көп жылдар бір кіші біле ижатта жүрдім шүледім мына менен арға айтам мен сенге бұл хақым бар мына айтырға сен мені тыңдарға тиір сенің мына байбірің дұрыс түгіл и шуланы түзете башы болса и әйтә соңынан рахмет мен айтқан бар шундай жігіттер Бәшір апа сенге мына бұл айбір үшін рахмет айтып туя алмаймын есіңе түскен
0: Бәшір апа сізге рахмет айтушылар көп болсын бұл тұрмышта ижатта ғана түгіл тұрмышта да шулай көп болсын міне әлігі минутта бізге рахмет айтып отыралар менға да рахмет айтайлар сізге де рахмет айтайлар жырларыңыз үшін мен олардың һәрбірсін тегі рахмет деп міне оқып отырмын тыңлаушыларымызға да рахмет жүзінен әйдегіз бір жыр бөле кетейік тағын
1: әйдә әлі жырлап қарайық
0: әйдә рахмет етіңіз